0: מולה. כל היום. תחזית מזג האוויר. בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שלום לכם. היום יהיה בעיקר בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר. בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: היום בבוקר חדש שלישי, המשחק של ג'ו דלק. בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
4: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין עכשיו באתר ובאפליקציית וואלה.
5: קול מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: מלא

0: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: קו חזק לבית הספר מודען.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: לבל אפ לג'קוש.

0: שבע, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו שבע, a business class family car.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
2: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
3: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע לפני זמן קצר כי השלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מכליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר הורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרחות הוא נהרג ו8 נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא הירדן הודיע לפני זמן קצר כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה במהלך הלילה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק הפטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעתיים. ובמסגרת החקיקה הזאת שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
5: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
4: היום יחל ברומא סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון, אולם בינתיים נרשמת מחלוקת בין הצדדים. פרסם לראשונה כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
6: במהלך הימים האחרונים התפתחה מחלוקת בין ישראל ללבנון שנוגעת לפיילוט, ומהלכות צהל צפוי לסגת מאזור אחד, אולי שני אזורים בתוך שטח לבנון. צבא לבנון צריך להיכנס במקומו, לפרז את השטח, לנקות אותו מתשתיות ממחבלים של חיזבאללה, ולאחר מכן על פי הסכם מסגרת צהל היה צריך לחזור לאותם האזורים ולתת את החותמת הסופית שהשטח נקי. אלא שצבא לבנון העביר לירושלים מסרים שהם לא רוצים לראות את צהל חוזר בחזרה, והם רוצים להיות החותמת האחרונה.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
7: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל ומחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
13: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: טוב, יום שלישי.
1: היי.
0: 5 דקות אחרי 7, מה העניינים?
2: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר, איך אצלכם שם בישראל?
2: סוער, אתה לא תאמין.
0: כן?
2: כן, יש בליץ. יש בליץ חקיקה.
1: שזה מרגיש לי כמו...
0: סתם, אני יודע, יש אינטרנט, כן.
2: כן, ברור.
1: וואל זה יותר מכולנו.
2: שאלת, שחקתי את המשחק.
0: תכלס,
1: כן. כן, לא, יש בליץ. עכשיו, אני מרגישה שזה כמו באמת פשע, שנאה אישי במיוחד, כי אני מצוננת גם. אז לומר את המילה בליץ, זה קצת, קצת, קצת קשה לי.
2: את אחת המצוננות, אני חייב להגיד.
1: כן, כן. ובכל זאת הגעתי.
2: לא, אין, זה רמת מקצוענות שאין שנייה.
0: מסירות נפש.
2: כן, כן.
0: כמו של לומדי תורה, ממש.
2: כמעט, לא, אל תגזים, כמעט.
1: וואו, וואו.
2: איפה מתחילים? איפה מתחילים?
0: באמת איפה?
1: קודם כל, אולי ביסודות.
0: כן. כאילו חוק יסוד.
1: כן. לדעתי להתחיל ביסודות.
0: מבין כל החוקים הוא הכי כבד, כן.
2: כן, אם כי זה הנוסח המרוכח, ואני אומר את זה כי אני... שואב באמת כל טיפת נחמה שיכולה להגיע, כי החוצפה שהייתה בנוסח המקורי, שממש אקטיבית משווה את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של יוצאי צבא ומשרתים ולוחמים, וממש מפרטת את ההטבות שמגיעות ללומדי תורה, לפחות התורה הזאת ירדה מסדר היום, ועדיין להניח שם את החוק יסוד הזה, שעכשיו יתווכחו אם הוא הצהרתי, או שהוא אחרי זה בגץ ייאלץ לפרש לאורו, ולגזור מכך, האם מעמדם של לומדי התורה שווה למעמדו של לוחם משוחרר, זה, סליחה למילה הגבוהה מתוך העולם הפרשנות הפוליטית, אבל זה גזור ברמות. וזה... זה, כאילו,
0: זה חוצפה, זאת שערוריה, זה לירוק בפרצוף של הציבור הישראלי שמשרת, אין שום צורך בחוק הזה, אף אחד לא מפריע לאף אחד ללמוד תורה, אחרי שיקיים את כל חובותיו כמו שאר האזרחים, יכול להתפנות לאיזה לימודים שהוא רוצה, כמו כל אזרח במדינת ישראל. והאמת המרה של החוק הזה היא בסך הכל כדי להניח תשתית משפטית חוקית כדי שתהיה שם, אחרי זה בחקיקה של חוקים אחרים, כשהולכים לבגץ, אז שבגץ לא יזרוק אותך מכל המדרגות, בפסיקות שונות. ברגע שיש לך מונח על הקרקע חוק יסוד, אתה יכול לבנות, שהוא תועבה, אתה יכול לבנות עליו את כל התועבות הקטנות האחרות, וכשתצטרך להתמודד עם זה משפטית, אז הנה, יש חוק יסוד, בית המשפט הרי מפרש לפי החוקים הקיימים. זה
1: בניגוד למציאות שלנו כאן, זה פשוט בניגוד להכל כאן, כן? למציאות הביטחונית, וזו הסיבה שהרמטכ"ל הוא שלח מכתב, הוא שלח מכתב, מכתב הזרה על הדבר הזה. אני אסכם, מה שהוא אומר שם זה שלא ייתכן שהמערכת הצבאית ברשותי הדורשת ממשרתי הקרבה חסרת תקדים תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המוניים. זאת אומרת, הרמטכ"ל אומר הדבר הזה מסכן אותנו, חסרים חיילים והחוק הזה מסכן אותנו. הוא אומר, ברור, כותב את זה שחור על גבי לבן. למה הוא כותב את זה שחור על גבי לבן? כי הוא לא יכול לדבר את זה, כי הוא רצה להיפגש עם נתניהו ולספר לו על הדבר הזה, אבל הוא לא הצליח להשיג אותו. הוא לא הצליח להשיג אותו. אז הוא שלח מכתב. אגב, מזכיר לי תקופה אחרת, קצת לפני ישיבה באוקטובר.
0: אפריל אפילו, אני חושב, של 23.
1: כן, כן. כשניסו... זה היה... נו... שר הביטחון.
2: גלנט.
1: גלנט, גלנט, כן. שניסה לקבוע עם נתניהו ולדבר איתו על הסכנות, כן? וזה בדיוק הדבר שכאילו, בזמן הזה בדיוק נתניהו לא כל כך זמין. פשוט הוא עושה כל מיני דברים, כמו להרחיב, לא יודעת, את מערך ההבטחה שלו לעוד איזה כמה שנים.
0: כן, להתכונן להפסד בבחירות, אז שרה מבקשת לפי הפרסום עוד 5 שנים.
1: הבטחה, ולא רק זה, גם לאותה הצבעה, המקוממת הזאת, הוא לא מגיע.
2: זה הדבר
1: שהוא לא מגיע.
0: אבל עוד לפני זה, ברשותכם שנייה, עוד לפני זה. זה שהרמטכ"ל מוציא את המכתב הזה, שהוא מסמן בצורה רשמית, הרי כמו לפני 7 באוקטובר, אז הרמטכ"ל או ראש אמ"ן הוציאו מכתב רשמי, זה התפרסם בכל מקום, שיש פגיעה בכשירות של הצבא, וזה יכול להוביל לפגיעה בביטחון, כי אויבינו ינצלו את זה. הדברים האלה כתובים. גם הם עושים את זה, אז הם עשו את זה, כי הם ידעו שתגיע ועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר. ברגע שיש לך את ההוכחות hard copy, כתובות ומתועדות, אז אי אפשר לשקר את זה בדיעבד. אף אחד לא ציפה שלא תקום ועדת חקירה ממלכתית בסופו של דבר, וגם את זה יצליחו למרוח. אז יש פה כאילו באמת גזלות על גבי גזלות. זה מטורף. אני לא מצליח להבין גם מה חשוב כל כך הדילים החרדים כרגע, ששווה לשרוף ולירוק בפרצוף של הבוחרים של הליכוד.
1: כן,
0: הרי
1: זה
0: בוחרי
1: באמת
0: הליכוד
1: מוזר.
0: הם משרתים בצבא,
2: ברור.
0: הם חלקם לוחמים, זה אפילו גם לא קשור ללוחמים או לא לוחמים. גם מי שהולך להיות החייל הכי פשוט, הג'ובניק הכי ג'ובניקי, אוקיי? הוא הולך לצבא. אין לו את הזכות בחירה הזאת. כולם הולכים לצבא. אני לא מצליח להבין את ריצת האמוק הזאת.
1: זה באמת מאוד מאוד מוזר.
2: מבולבל מזה כבר חודשיים.
1: כי זה ממש נגד הבייס.
2: נכון. אני חושב שביבי כאילו עשה הכל כדי לקנות עם זה זמן, גם כדי, אוקיי, אם אנחנו רגע בפרשנות הפוליטית של הדבר הזה, אני חושב שהוא מנסה להשיג פה שלושה דברים. קודם כל, לקבל איזו הבטחה מהחרדים שהם ילכו איתו, והבלוק יותר חזק מהכל, למרות שאני לא מבין באמת עם מי הם ילכו אם לא איתו, אבל סבבה. שנית, הוא רצה לדחות את הבחירות כמה שאפשר. לדעתי הוא בונה, לא יודע אם הוא יקבל את זה, אבל הוא בונה על איזשהו הישג מדיני מעכשיו עד אוקטובר. זה יכול להיות גם משהו קטן כמו קווייט או אינדונזיה, שזה דברים קטנים במרכאות, אבל זה נראה לי כאילו
0: או חידוש המלחמה עם איראן.
2: או חידוש המלחמה עם איראן, כן, שזה מבחינתו גם הישג מדיני. ושלוש, אני חושב שהוא מאמין שהבוחרים ישכחו. עכשיו, אני לא יודע עד כמה הוא צודק, אבל זה לא שהוא לא נתן את הכל anyway. אתם מבינים? זה כאילו, זה לא שהוא עכשיו עושה איזה זיגזג לצד השני.
0: אני לא מצליח להבין את זה. לא הוא ולא הציונות הדתית.
1: זהו, יש עוד מפלגות שהצביעו בעד. זה לא רק הליכוד.
0: שהבוחרים שלה משרתים גם משרתים, כאילו באמת, באחוזים כל כך גבוהים אפילו בתור לוחמים, שאני לא מצליח להבין איך, זה פשוט באמת לירוק בפרצוף של הבוחרים שלך. מה מסתתר שם מתחת שחייבים כאילו לשמר עוד כמה חודשים, שחלילה החרדים לא יפרקו את הממשלה עכשיו, אלא רק כאילו עוד חודש.
2: אגב, יש עוד טיעון שאומר שהחרדים, מה שהם צריכים זה להוציא כמה שיותר מצביעים מהבית. כי הרחוב החרדי מתוסכל מאוד מהעובדה שהם אולי יצטרכו להתגייס. אז כשהחרדים מביאים חוקים כאלה, גם אם הם, אנחנו לא יודעים עדיין אם הם הצהרתיים, או שתהיה להם משמעות בבגץ, או כן או לא, אז זה כאילו יעזור להם להוציא את המצביעים מהבית ולהגיד להם, הנה תראו, אנחנו נלחמים בשבילכם, וזה משהו שחשוב לביבי כדי להגדיל את הבלוק שלו.
0: אבל על הדרך אתה שורף, אתה שורף ופוגע במצביעים שלך, ובכלל באזרחי מדינת ישראל, המשרתים, המשלמים, הלומדים, העובדים. כל מי ששומע אותנו עכשיו שהוא יוצא בדרך לעבודה שלו, הממשלה אתמול חוקקה חוק שפוגע בו ופוגע בילדים שלו. זה פשוט, באמת, זה פסיכי ברמות. וההוכחה, אגב, לזה שנתניהו יודע שזה חוק רע, היא שהוא לא בא להצביע בעדו.
1: כן, נהדר מהצבעה.
2: נכון. אגב, רק
0: ולא בפעם הראשונה. זאת אומרת, כל פעם שהם מעבירים איזה חוק נורא נורא גרוע, כדי לשמר את הקואליציה, הוא לא בא להצביע.
1: M.I.A.
0: כן?
2: כן.
0: הוא לא בא להצביע, כי הוא יודע שזה יירשם לו בדברי הימים של ההיסטוריה, כאיש שחתום על חוק היסוד הזה. אז הוא שולח את כל הסנג'רים שלו להצביע, אבל הוא לא מלכלך את הידיים שלו בשיט הזה.
2: ואז על הסנג'רים הוא גם משרגן להם על הראש אנשים אחרים שהם אינם סנג'רים.
0: כמה עלוב אתה יכול להיות שאתה מצביע פעם אחת, זוחל על הרצפה בשביל האיש הזה, ואז הוא בא ודורך עליך ובכלל מחליף אותך במישהו אחר שהוא מתאים לו יותר, אשכנזי יותר, משכיל יותר, ופחות מביך מבחינתו.
2: פחות ביביסט. אני לא זוכר אם אמרנו, אבל המכתב של הרמטכ"ל הגיע בעקבות חוק הקפאת מעצר עריקים, שזה חוק שכאילו מקפל לי את המוח, כי זה ממש, זו הצעת חוק שתכלית החוק היא להקפיא לכמה חודשים עד לאחרי הבחירות את מעצר העריקים שאינם מתגייסים אפילו שהם חייבים. זה כאילו חוק שהתכלית שלו היא לתת למישהו פס מלעבור על החוק. זה פרדוקס. זה, זה, זה, זה, זה האם ראש הממשלה יכול להעביר חוק שהוא אינו יכול לבטל? זה כזה. זה...
1: לא, זה ביטוח על ביטוח על ביטוח על ביטוח, זה מטורף.
0: כן, זה אנטי מחיקון.
2: זה פשוט מטורף, זה אנטי מחיקון. בדיוק, בדיוק. וזה אין עדות יותר חזקה ומובהקת לבליץ, מכירת החיסול, איך שלא תרצו לקרוא לזה, אובדן הבושה, אובדן הכל, מהחוק הזה, שכל תכליתו היא לתת פס ממעבר על החוק. זה, אני לא מסוגל להתמודד.
0: יש חוק שנועד להכשיר את זה, שעוברים על החוק.
2: בדיוק.
0: פשוט מאוד.
2: אפילו לא איזה כסות של לימוד תורה, זה ערך חשוב. כאילו, אפילו לא מה כן, רק מה לא. לא לעצור אנשים שעברו על חוק ספציפי. מה?
0: אבל הוא בונה גם את השקר הזה לאט לאט, והוא גם, אני באמת חושב שהוא מאמין בו. הרי במסיבת העיתונאים האחרונה, הוא דיבר על שפורצים לישיבות, לעצור עריקים. אף פעם לא פרצו לישיבה לעצור עריקים. זה דבר שפשוט לא קרה. וכדי לעצור את האנטישמיות הפנימית הזאת, הוא מחוקק את החוק הזה. תקשיבו, זה באמת מהלכים מופרעים. אני באמת לא מצליח להבין איך אפילו תומכיו הגדולים ביותר יכולים להצדיק את הדברים האלה שהוא מוביל. זה באמת חורבן פנימי למדינה. הבחירות הבאות יהיו כל כך כל כך קריטיות. חייבים להחזיר את המדינה הזאת לידיים של אנשים שפויים, לידיים של אנשים שבאמת טובת המדינה היא לנגד עיניהם, לא טובתם האישית, לא טובת שלטונם. זה פשוט כאילו, אני לא מצליח להבין, זה מפוצץ את המוח. זה באמת מפוצץ את המוח, לא מתוך איזה אקט שמאלני, אני חושב של כאילו של הזדעזעות כאילו מכל דבר. יש פה דברים שהם אבסולוטים, אבסולוטית אובייקטיביים, בלתי ניתנים לערעור והכחשה, שהם גרועים בכל רמה אפשרית.
2: כן, כי גם ההשלכות שלהן הן הרבה מעבר לנושא עצמו. כי אם החוק הוא כל כך גמיש, ועם סנקציות על, על עבירה על החוק הן כל כך, אפשר לטשטש אותן ואפשר לצאת נגדן ולחוקק חוק נגדן, אז מה המשמעות של חוק?
0: אז ועל הדרך אגב מעבירים עוד תקציבים לפה ומעבירים עוד תקציבים לשם, זה באמת ביזה בימי האחרונים, אני מאוד מאוד מקווה, של הממשלה הגרועה ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, בכל פרמטר אפשרי, מהביטחוני, תחבורתי, כלכלי, משפטי, חינוכי, בכל משרד ומשרד ביצועים באמת שדרדרו את המדינה הזאת. יקר פה יותר, מתים פה יותר, מעמדה הבינלאומי של מדינת ישראל בשפל של כל הזמנים, לא היה גרוע כזה אף פעם. גדולי אוהבינו הפכו למבקרינו ושונאינו. באמת, ואז לחזור ולהצביע על הדבר הזה, וואלה, באמת, אני לא מצליח להבין את זה.
2: אז נשמע שאתה מעודכן.
0: כן.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. כביש אחת כבר עמוס ממוצא עד קריית יערים ובאזור קיבוץ גלויות, בדרך 4 מיער חדרה עד צומת חפר, מפרדסי עד הדסים, צומת אלעל בכביש 40 עמוס מאוד עד לוד, ובדרך 41 בכניסה לנרגלים, כביש 70 בתמרה, ובדרך 531 בג'לג'וליה.
0: תודה רבה. תכף אנחנו עם פועלים ג'וניור, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים לשלם בחנויות ובאונליין, וההורים מקבלים התראות על הוצאות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד מחשבון הבנק שלהם. והבוקר אנחנו פונים לילדים ונוער. בואו ספרו לנו על כסף שעשיתם. למרות שחופש גדול, איזה ילדים עכשיו ערים? אלא אם הם נוסעים לעבודה באיזשהו אופן...
2: להעיר מהר את הילדים, להגיד להם, תעלו ברדיו, ספרו שעשיתם כסף.
0: בדיוק. אז או שהורים מוזמנים גם לספר על כסף שהילדים שלהם עשו, איך עשו, אולי עדיין עושים, או שזה חד פעמי או משהו קבוע, 1-972-99-99, או בוואטסאפ, 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה עם אחריות כללית. בוקר חדש בחסות
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
7: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: גם לי זה יצא, אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר כוכבית 6609.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: אקו 99
12: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנות.

0: באתר. דאציה, מבית פריסבי. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
5: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם, מיושן על העצם.
7: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
10: Let's pay, let's pay with blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
15: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
16: Yeah, baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
17: אלף, סטוק, טו, טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
19: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
20: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: בוקר ג'וניור, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל את הכסף כמו גדולים. השירות כולל כרטיס נטען, אפשרות לחיסכון והטבות שוות.
22: גפן, בוקר טוב.
23: בוקר טוב.
24: היי גפן.
25: היי גפן.
23: היי.
24: מה שלומך?
23: בסדר.
25: מתי
22: קמת? כמה את גפן?
23: אני בת 12, וקמתי לפני חצי שעה.
24: אה, יפה.
22: למה?
24: כן.
22: חופש גדול עכשיו, לא?
23: כן.
22: את הולכת לעבוד?
23: יש סאמר סקול.
22: אוקיי. גפן, קודם כל, את מקבלת כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. יש שם תערוכה גדולה ומרהיבה יותר עם אשליות שמותחות את גבול הדמיון. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר. אולי תזכי גפן ב-300 שקלים גם בגיפט קארד, או ב-600 שקלים, תכף אנחנו נראה. כי ביקשנו הבוקר מילדים להתקשר ולספר לנו על כסף שהם עשו. אז ספרי גפן.
23: קודם כל תודה רבה. אז אני התחלתי בגיל 8 לעשות צמידים, וראיתי שקצת מתלהבים כזה, אז התחלתי למכור בגינה, ואחר כך בירידים בשכונה, ואפילו יום אחד הרווחתי 1,000 שקלים.
24: וואו,
22: רגע, איזה צמידים?
25: מיכל נגרים?
22: איזה סוג?
23: יש גם צמידים מחרוזים וגם צמידים איכותי, מקרמה,
22: שאת קושרת כאלה?
23: מה?
22: חוטים שאת קושרת כאילו אחד לשני ונהיה צמיד?
24: כן, אני רואה ממש תמונות.
22: אה, יש תמונות.
25: אז יש שם, כן, חוטים וחרוזים, וגם יש כל מיני כזה קישוטים,
24: כן, צדפים
25: כמו דוף פנדה, כן, או כוכב ים וכאלה.
22: איזה יופי, וואו, וזה גם ממותג, זה הרוס במין קרטון כזה?
23: כן, וכל כמה זמן אני כזה מוציאה קולקציה של אם זה קיץ, את קולקציית קיץ.
25: די, יש לקולקציות שמות, גפן?
23: כן.
24: מה הקולקציה שעכשיו רצה?
23: קולקציית קיץ כזה של שני צמידים מחוברים באחד.
24: וואו.
25: זה שניים ואחד? וזה עולה אותו דבר?
23: לא, בגלל שזה שני צמידים, אז המחיר...
24: מה הקולקציה שעכשיו רצה?
23: קולקציית קיץ כזה של שני צמידים מחוברים באחד.
24: וואו.
25: זה שניים ואחד? וזה עולה אותו דבר?
23: לא, בגלל שזה שני

0: ככה זה...
1: תקשיבי, זה ממש מחירים שווים, וזה נראה סופר מקצועי.
0: תודה.
2: ממש. תגידי, איך את יודעת לעשות את הקשר הזה? זאת אומרת, אני רואה כאילו, יש שיטה לעשות את זה.
0: אני הולכת לדודה שלי, אז היא לימדה אותי לעשות צמידים, ומאז התחלתי לעשות הרבה.
2: ואם את מתבלבלת, כאילו, הרי צריך לחזור באמת על אותה פעולה הרבה פעמים, ואת יכולה להתבלבל, אפשר לחזור אחורה או שזהו, הלך הצמיד?
0: כן, אני פשוט צריכה לפרק המון קשרים.
2: וקרה לך?
0: כן.
3: בקולקציית סתיו של 2022.
1: אפילו השולחן של המכירה שלך נראה מקצועי, יש לך סטנד כזה שהצמידים יושבים עליו ו...
0: כן, זה קניתי בשביל הצמידים.
1: כן.
3: זאת אומרת, לקחת את הרווחים מהצמידים והשקעת אותם בעסק, בעצם.
0: כן.
3: איזה אלופה. וסיפרת שאיזה יום אחד הרווחת 1,000 שקלים?
0: כן, ביריד כזה של השכונה.
3: שפשוט מכרת כמויות של צמידים?
0: כן.
3: איזה יופי.
2: מה הכי הולך? מה הכי אוהבים?
0: צמידים כזה עם חרוזים בצד.
3: עכשיו, כשאת מוכרת כמות כזאת גדולה של צמידים, אני מניח שזה בזכות זה שהצלחת לתפוס, נניח, את הילדות שמכתיבות את את הטון האופנתי בכיתה או בשכבה שלהן, ואז כל השכבה הלכה אחריהן?
0: כן, לפעמים גם מבוגרים אפילו קונים, לפעמים.
1: יפה. יפה. ואת בעצמך מסתובבת עם צמידים שלך? לשווק את זה?
0: לפעמים, כן. אני פשוט משחקת כדורעף, אז לפחות נוח.
2: די, צריך להוריד לפני
1: די.
2: את התכשיטים, לפני שהולכים לשחק כדורעף.
1: זה כואב ביד, בטח.
3: כן, זה פחות נוח, בטח.
1: אוקיי, גפן. כל הכבוד, תודה רבה, לכי לסאמר סקול, תמשיכי ביצירה, בספורט ובלימודים וכל הדברים, באמת תענוג.
2: כל הכבוד, תמשיכי להביא כסף הביתה.
1: נעלמה לנו כנראה פשוט אולי.
3: בכיף,
1: ביי ביי גפן.
3: חופש נעים.
1: כן. יש את הילדים האלה שהם פשוט כזה הכל.
3: כן.
1: ואז אתה אומר לעצמך, איך...
2: כן, איך עושים שיהיה כזה? כאילו באמת, איך עושים שיהיה כזה?
3: מה המתכון?
2: אפשר כזה?
1: גם לייצר כסף, כן? לא לשאוב אותו.
3: זה מטורף. זה מטורף.
1: כן.
3: זה כמו שאנחנו קוראים את המחקרים האלה על זה שמשפחה חרדית עולה למדינה איקס כסף.
1: עולה לך.
3: בדיוק, ומשפחה חילונית זה ככה. יש ילדים שבמשפחה החילונית הזאת.
1: בדיוק. אלון, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי אלון.
1: מה קורה?
4: אני בסדר.
3: בן כמה אתה אלון?
4: אני בן 17 ועובד בספארי מגיל 14.
1: יו! אבל רגע, אלון, אלון, קודם כל נספר לך שגם אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכלים מעשיים לשיח משפחתי משותף. שירות יהודי לילדים באפליקציית הבנק, שהם יכולים לנהל כסף לצד ליווי ובקרה של ההורים שרואים הכל מהחשבון שלהם. אז אלון, אתה עובד בספארי מגיל 14?
4: קודם כל תודה על הכרטיס.
1: בכיף.
4: ונשמע קודם כל שירות מעולה, הפועלים ג'וניור הזה.
3: מקצוען, מקצוען.
1: אתה יודע את העבודה.
3: אתה יודע.
1: כן.
4: אז כן, אני עובד בספארי מגיל 14, אני עובד ספציפית במחלקת טורפים.
1: טורפים?
4: אני מטפל, כן, אני מטפל בדובים, בנמרים ובכל הכדומה.
2: אבל לא התחלת שם, בטורפים. הרי הגעת בגיל 14, שמו אותך איפה בזוחלים?
3: בעלי כנף, כן.
4: בטורפים.
2: ישר?
1: מההתחלה אתה בטורפים?
4: מההתחלה אני בטורפים.
2: איך ממיינים? איך תחליטים שאתה תהיה בטורפים?
3: מי שהכי מהיר.
4: לא, דווקא זה לא. אתה מתחיל בתור מתנדב.
1: כן.
4: וכשאתה מתחבר עם החבר'ה, לאט לאט, אתה נהיה עובד שם.
3: וכשאתה אומר שאתה מטפל בדובים... אתה, ובנמרים, אתה ממש בא איתם במגע?
4: לא במגע, אני לא מלטף אותם. אני כן, יש, מאכיל אותם, כן, בודק אותם.

0: אתה מאכיל נמרים?
1: תגיד, ההורים יודעים?
2: ההורים יודעים ודווקא אוהבים את העבודה.
1: זה יפה שהילד עובד באופן קבוע, כמובן, אבל אני לא יודע, הייתי קצת נלחץ לשלוח את הבן שלי לעבוד עם נמרים, ועוד הכותרת היא במחלקת טורפים, אתה כאילו מזמין את הצרות.
3: שמע, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לצהל, כן?
1: כן, אבל בגיל ש... נכון. שם מחלקת הטורפים היא קצת יותר מסוכנת.
2: סורגים בכמה מקומות, הסורגים בתאים הרבה יותר חזקים אצלנו.
0: אתה מאכיל אותם דרך סורגים אז, אתה לא כאילו עומד לידם.
2: אין מגע ישיר.
0: ולא מדקדק אף פעם ללטף נמר?
2: האמת היא לא.
1: וואלה.
0: יפה, אינסטינקט בריא.
1: מה הוא צריך? לא ידעתי שיש דובים בספארי אבל.
2: יש לנו שתי דובות, מנטה ובבט. שתי זקנות.
0: כמה זקנות?
1: מאיזה סוג?
2: כמה זקנות ברמה שאנחנו מחפשים חדשות.
0: וואו.
3: אכזרי. עושים אודישנים? תגיד, אתה באודישנים?
2: כן, עושים אודישנים.
3: אתה מלהק? מה אתה עושה?
2: לדעתי מצ'כיה זכו.
0: יש איזה...
1: מביאים דוב דובה חדשה מצ'כיה?
2: כן, יש שניים.
3: שניים? כי הם צריכים להיות ביחד, תגיד?
2: כן, זה דוב חיה חברתית יחסית.
0: למה לא נוח לי שזה...
3: חלק הוא אוכל.
0: נכון, כאילו בגלל שזה ממזרח אירופה, זה תחושה כזאת של male ordered bride כאלה. כאילו הזמנו שתי דובות מצ'כיה, כי אתם מדמיינים אותן עניות, גדלו בעוני.
1: כן, גם אמרו להם שהן באות לעבוד פה בניקיון, ואז...
2: החלוטין.
1: שמע, זה ממש מעניין. כמה שעות בשבוע אתה שם?
2: לרוב ברגיל אני נמצא שם רק ימי שישי, בחופשים אני עובד שבועות שלמים אפילו.
1: אתה גר ליד, אתה מרמת גן?
2: כן.
1: וואלה.
3: נייס. אלון, יש חיה שהיא הפייבורית שלך? הרי ברור שיש חיה שהיא כזה...
2: כן, האמת יש, אני גם מטפל באמת, החותמן, חותמנים שלנו.
0: בטח.
1: מה זה חותמן?
0: זה...
2: אתה מכיר רקון?
0: בדיוק, כמו מחרסמים האלה.
2: רקון ג'ינג'י.
0: כן.
3: אוי, מגניב, ומה שמו בישראל?
2: יש לנו כמה.
1: הוא
3: זה חותמן. מה יש? סליחה, לא שמעתי.
2: יש כמה חותמנים. יש לנו...
3: אמרת עוזי חותמן? כן, הוא אמר את זה. מצחיק מאוד.
0: הוא אמר את זה.
2: איך קוראים לזה? יש טיסל, פנינה, ואת השניים האחרים אני לא זוכר. הגיעו לנו כמה חדשים פשוט.
1: טוב, אלון, תודה רבה שהתקשרת.
0: תודה, אלון.
1: כל הכבוד.
0: ביי,
1: בוקר טוב. יפה, טוב, ביי ביי. טוב, אנחנו כמובן נחלק בין גפן ואלון, נכון? 300 שקלים בגיפט קארד, גם לגפן וגם לאלון. פועלים ג'וניור, שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס. הילדים יכולים להשתמש בכרטיס, לשלם בחנויות וגם באונליין. ההורים מקבלים התראות ועוקבים אחרי הפעילות של הילד בחשבון הבנק שלהם.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל?
5: כביש אחת עמוסים מצד קריית יערים בדרך הבא מיער חדרה, צומת חפר באזור צומת אקו מזרח, כביש 5 במחלף התקווה, ובדרך 40 מלעוד הצומת אלעל.
1: תודה רבה. טוב, אחרי הפרסומות יקרה פה משהו די מטורף.
3: ווירד אז פאק.
1: כאילו, מיינד פאק רציני.
3: יותר מבדיחת עוזי חותמן. עוזי חותמן, אני עוד לא מתאוששת.
1: אתם הקלטתם את הפינה עם צביבן לפני שבוע, כי אני לא הייתי אמור בכלל להגיש את התוכנית היום.
0: וצביבן לא יכל להגיע היום, כן.
1: נכון, אז... באופן חס, כי אף פעם שום דבר לא משודר, כאילו, לא בחי בתוכנית.
0: כן.
1: זה דבר ראשון. אז זה יהיה מוקלט, כאילו, וגם בלעדיי, אז...
0: ואז אנחנו נחזור בשמונה.
1: בשמונה, כן, לא, זה שיגעון מה שקורה.
0: רגע, אז מה עושים, מה אנחנו עושים עכשיו, כאילו?
1: אתם תקשיבו לעצמכם.
0: כן.
3: היי, כן. לא, לא יכולה. אני חס.
0: נשתה קפה. בואי נשתה הרבה קפה.
3: גם במלא הפינה הזאת שצביבן מוציאה אותי מאיזון. אני לא יודעת מה יקרה לי אם אני אאזין לה עכשיו.
0: אולי זה יחזיר אותך.
3: ואני כזה, איך את לא יודעת?
1: יצאת מאיזון בהקלטה?
3: אני מניחה שכן.
0: נראה לי שכן.
3: כן, כן, ברור.
0: נראה לי שכן.
1: אוקיי, בסדר.
0: לא, עידו אומר שלא. אבל זה היה ביום שבו כבר הייתה פינה של צביבן.
1: בשלישי
3: כבר יצאתי מאיזון, זה אחרי התמוטטות העצבים שלי.
0: בדיוק, לא גייסת עוד כוחות לעוד התמוטטות עצבים, אם אני זוכר.
1: טוב, אז פרסומות ותכף חוזרים.
4: ברוכי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות.
7: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
8: גם לי זה יצא. אני תקוע בפקק ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: אקו 99
15: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
16: מעריכים באלף.
15: וגם בעין.
17: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
18: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
19: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
24: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: הנבחרת של אופרט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
27: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
28: זה הכל בשבילך,
29: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
30: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
31: מלון בחול, בוקי בייסטה.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
31: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
32: מלון בחול, בוקי בייסטה.
33: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
34: עוצרים הכל! האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
35: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
36: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
37: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: היי צביבי.
3: היי צביבן, מה קורה?
2: מה קורה?
4: וואלה, עוד יום בגן עדן.
2: עוד אחד.
3: אופה.
4: מכירים?
2: בטח.
4: זוכרים?
3: כן, לא סתם גן עדן, יום שלישי היום.
4: נכון.
3: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. מזכירים לכם שבימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות, ההצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: נייס.
4: נייס.
3: מה הולך?
4: מה הולך? אני מנגן שירים, כן? אתם זוכרים?
2: אתה מנגן שירים, אנחנו מזהים זיהויים, אחרי זה מקישים מקישים, ואז מנצחים ניצחונות.
4: בדיוק.
3: כן, אולי המאזינים צריכים להבין יותר מזה.
2: אנחנו קודם כל צריכים להבין יותר מזה.
3: נכון, זה גם נכון, זה גם נכון.
4: אבל אני מנגן שלושה שירים, תשעה שירים, כל שלושה שירים זה מילה שמרכיבה משהו רחב.
2: שיש להן מחנה משותף, כן. ובין שלוש הקבוצות, הקטגוריות, יש גם מחנה משותף שצריך לגלות אותו בסוף.
3: כן, אנחנו נלך איתכם בזה צעד צעד, אבל עכשיו מתחילים בשלב הראשון והקל, שהוא זיהוי השירים. יש, יאללה.
2: אני אלך על זה.
3: אופה.
2: טייני דנסר.
3: דנסר,
4: לא טייני דנסר, אלא?
3: דנסר,
2: טייני דנסר.
3: אימאלה, אימאלה.
2: זה לא טייני דנסר? לא, לא, טייני דנסר זה של אחד של אלטון ג'ון.
3: פרייבט דנסר. אהבה מתה.
4: נכון.
3: תמר גלעדי.
4: נכון מאוד.
3: רגע, אהבה מתה, תמר גלעדי. אנחנו לא סתם כותבים את השירים, כי תכף נצטרך את זה.
4: נכון, נכון.
3: אוקיי.

0: וואי, זה כל כך...
1: רגע, רגע, יש לי את זה. זה לא regulate?
0: יו, אלו, וואי, תודה.
1: וואו, וורן ג'י.
0: מבחינתי שתי נקודות.
1: תודה רבה.
2: כתוב.
1: הממונה על הגבלים עסקיים.
2: בראש השנה.
0: וואי, יפה, זה זיהוי.
2: בניתי עלייך.
0: בניתי עלייך.
2: הצטרפת עלייך.
0: אני באמת בניתי עלייך.
1: עושה לך אדליב.
2: ממש.
1: עושה לך חיזוקים.
2: גידי אתה, גידי.
1: גידי.
2: גידי. מה זה ג'וני?
1: זה מהסטרס, הכנסת לי לסטרס.
2: אני מתרחק, נעלם באופן. מה?
1: לא, זה לא.
2: אה, לא, איבדת.
1: את עוד פעם בטה.

0: הישראלי.
1: כן.
2: מה, מגלים?
0: כן, תגלה.
1: לא, לא, מה פתאום, פתאום.
0: הגענו עד לפה.
1: לא, שנייה, שנייה.
2: התחלה זה שם השיר.
0: כן. מביך לי, אני רוצה שתיגל אותי מיסוריי.
2: רוח סתיו.
1: יואו, יואו, יואו, כן.
0: אמרתי לך שאנחנו לא עונה איזה.
1: לא, לא.
0: טוב. תמיד כשאתה כאן.
2: נכון.
1: תמיד כשאתה בא.
0: תמיד כשאתה בא.
2: תמיד כשאתה בא.
0: ג'וני, זה תמיד כשג'וני בא.
1: אבא סיפור.
2: יפה. ואחרון.
1: זהו, אז דרך... כן, ארץ
0: חדשה. דרך ארוכה, ארץ ארוכה.
1: ארץ חדשה.
2: ארץ חדשה. ארץ ארוכה. תרגע. תרגעו, חבר'ה, תרגעו כולם. ארץ חדשה. אוקיי.
1: יפה. אוקיי, יש לנו 9 שירים. עכשיו בואו נעבור ל...
0: עכשיו
1: נבין הקשרים. כן. לקבוצה הראשונה. יש לנו את פרייבט דנסר.
0: אהבה מתה ורגולייט.
2: חשוב גם את האומנים.
0: את המבצעים. אז פרייבט דנסר זה...
1: זאת טינה טרנר.
2: זאת טינה טרנר.
1: טינה טרנר.
0: תמר גלעדי
1: ווורן ג'י. אוקיי.
0: רגע, טרנר, יש אצטדיון טרנר?
2: יש כזה, נכון.
0: יש גם אצטדיון...
1: תמר?
2: ואין אצטדיון תמר.
1: חבל.
2: עדיין אין כזה.
1: חבל.
0: טינה.
1: יש טינה.
0: טינה? שומרים טינה?
2: לא, זה לא מדובר על טינה.
1: אבל זה טרנר?
2: זה טרנר.
1: אז אוקיי, כן. טוב, אם זה טרנר...
0: איזה עוד טרנר יש?
1: לא, אבל איזה אנשים יש שטרנר?
0: יש את חיל האוויר.
1: יש את...
0: יעקב טרנר.
1: יעקב גלעדי.
0: יעקב גלעדי ויעקב ג'י?
2: לא, זה יעקב גלעד, אתה מתכוון יעקב גלעדי.
1: נכון, יעקב גלעד, סליחה.
2: נכון, זה לא יעקב.
1: יעקב האהבה.
0: אוקיי. אבל זה כן יעקב טרנר?
2: לא. זה גם לא יעקב.
1: נו, אז מה?
2: אז תמשיכו.
1: אורייט.
0: טרנר. אבל אולי זה כן אצטדיון טרנר?
2: לא.
1: טרנר.
0: אוקיי, בואי נחשוב על תמר. זה משהו עם תמר, נכון?
2: לא.
0: לא, עם גלעדי דווקא?
2: גלעדי דווקא.
1: עם גלעדי.
0: יש עמוס גלעדי?
2: לא. ומה עוד יש לנו שם? את וורן.
0: וורן. וורן באפט. אהבת?
2: אהבתי מאוד, אבל זה גם לא הוא.
0: איזה עוד וורנים יש.
2: לכן נשאר הדבר האחרון.
0: רגע, יש וורן בייטי, לא?
1: וורן...
0: ג'י?
2: לא, לא, רק וורן.
0: זה הוורן. וורן.
2: יש לנו טרנר, גלעדי ווורן.
0: רגע, יש טיים וורנר.
1: האחים גלעדי?
2: לא. רוצים להמשיך אולי לקטגוריה הבאה, ואולי דרכה אתם תגלו את זה.
1: אהבתי, אוקיי. יש לנו את בראש השנה.
2: נכון.
1: יש את בניתי עלייך ואת רוח סתיו.
2: נכון. נבחר מילה מרכזית מכל שם של שיר.
0: אוקיי. אז השנה?
2: לא.
0: בראש.
2: כן.
0: ראש?
2: בראש.
0: בראש. בניתי?
2: לא.
1: עלייך? ראש?
0: בראש?
2: עלייך.
0: עלייך.
2: ו?
0: חולה בראש, חולה עלייך, וחולה סתיו, חולה רוח.
2: חולה רוח. יפה.
0: אוקיי.
2: יש לנו את המילה השנייה.
0: חולה. אוקיי. קבוצה שלישית, תמיד כשאתה בא, אבא סיפור וארץ חדשה. אני מנחש על אבא.
1: רגע, תמיד כשאתה בא, אז זה אפרת גוש, אנחנו גם צריכים להתייחס. סבבה, זה
0: אוקיי. תמיד. זה תמיד?
2: זה תמיד.
0: וזה אבא?
2: לא.
0: זה סיפור? אוקיי, תמיד סיפור ו... ארץ?
2: וחדשה.
0: תמיד סיפור וחדשה, תמיד סיפור...
1: תמיד סיפור חדשה. מה יכול... סיפור... סיפור... טוב, סיפור...
0: סיפור אהבה?
1: אהבה חדשה.
0: נכון.
1: זה, אוקיי, אוקיי. אלכס חולה אהבה.
0: אלכס טרנר.
1: אלכס טרנר. כן, אלכס חולה אהבה. איי, איי, איי, איי, יפה.
2: יפה.
0: יפה מאוד. מי ניצח? אביה, כל הכבוד לך, אני מפרגן.
1: תודה, תודה. תודה רבה. היית גם, היית מעולה שם.
2: לא צריך, איזה שיר גדול יש מאלכס חולה אהבה?
0: יש את נו הבננה. לא, לא, הבננה. נו, נו. זה, אתה יודע, ארי בלפונטה?
1: כן, יופי.
0: דאו, דאו.
1: איזה כיף בשלישי, פעמיים כי ג'ו.
0: כן.
1: מזכירים לכם שבימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כבולה וקנייה בחנויות הנוחות, ההצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים נוספים באפליקציה, בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. תודה, אמיר צביבן.
2: תודה לכם, תודה,
0: כל
2: תודה.
0: הכבוד.
2: כל הכבוד לכם. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל,
3: כביש אחת עמוס ממועצת קריית יערים בדרך רבה בצומת שומרת, מגן רבי עד גבעת שמואל, מחלף אלוף שדה, עמוס יער חדרה, צומת חפר, צומת הדסים. כביש 25, צומת אשל הנשיא, עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 35 באזור פלוגות, בדרך 40 מלעוד הצומת אלעל, באיילון דרומה בשלום, בדרך 57 בצומת השרון עד נתניה.
0: רק מציין של הפקקים של היום, של עכשיו, לא כאילו של שבוע שעבר. שמתי לב שלא הכרזנו מי ניצח, אגב.
1: אני.
0: אוקיי. לא הכרזנו את זה.
1: אוקיי, רוצה, איליל, רוצה להכריז את זה רגע?
4: אני מכריז, אני הזנתי מהצד.
0: הזנת?
4: בהחלט.
0: אוקיי.
1: ומי ניצח?
4: את.
0: יפי.
1: למה אתה שואל, תום, דברים?
0: אני לא שואל, אני רואה שהדברים...
1: אתה לא רוצה לשמוע את התשובות?
0: אני רואה שהדברים ברורים. אני מפרגן גם. את לא רואים עליי כמו שאני מפרגן.
4: זה ממש אינטונציה הכי מפרגנת שבאמת... גם מי שלא מבין עברית היה יכול להרגיש את הווייב.
1: מוצנים. מה זה האדם הלא מפרגן הזה? טוב.
0: בסדר.
4: יאללה, פרסומות וחדשות וחוזרים.
1: ביי.
5: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
7: ג'ו דלק, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה שישי עד אחת בצהריים.
12: אקו 99
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
16: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
17: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
18: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
21: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
22: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה! אז מהרו ל...
23: בעלם!
22: כפוף לתקנון.
16: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים, כבר 120 שנה.
24: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
25: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
26: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
0: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
2: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו. כוכבית 28-29.
4: כללית אסתטיקה.
14: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
26: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
27: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
28: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
30: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
31: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
30: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
32: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
33: יש ארנק ירוק!
34: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
35: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רגע לפני פיזור הכנסת, המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה. החוק אושר ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. לאחר אישור החוק, החרדים הציבו אולטימטום כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים שפוטר עריקים חרדים ממעצר, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת כי הדיון על חוק פטור ממעצרים צפוי להתחדש בעוד כשעה. במסגרת החקיקה הזו שמטיבה עם החרדים, נתניהו מצפה מהם לתמורה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
36: בתמורה לחוקים שחשובים לסיעות החרדיות, נתניהו מבקש תמורה בדמות הצהרה משותפת, סוג של הצהרות נאמנות של הבלוק לנתניהו. המטרה לומר הלכה למעשה שכל הדיבורים על כך שאייזנקוט מתקרב לשס או נפגש עם גפני, אלה דיווחי סרק. הסיעות התבקשו להצהיר על כך שהם ילכו עם נתניהו לאחר הבחירות, וכן לממש זאת במעשים ובקמפיין. גורם בליכוד אומר לנו, אנחנו משלמים על חקיקה מחירים קשים מנסו ברמה הציבורית, כשהיא תעבור ההבנות שאנחנו אותו גוש יצטרכו להגיע באופן אוטומטי. אין אופציה אחרת וצריך להגן את זה מבעוד מועד.
35: בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות. במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרח הודו נהרג ושמונה נוספים נפצעו, בהם 4 קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השיט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד 4 טילים ששוגרו מאיראן. במהלך הלילה נזרקו 6 רימוני רסס ברחבי הארץ, אחד בנס ציונה, 2 בתל אביב במוקדים שונים, ושני אירועים נוספים בסניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
5: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
35: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן, מחדשות 12.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.

0: בוקר טוב, מה העניינים?
1: מה קורה?
0: מה נשמע?
2: בסדר, כן.
1: טוב, אנחנו מנהלים את התוכנית הזאת, תוך כדי גם שאנחנו עושים גוגל מיט כזה, תוך כדי של הוידאו, כי אני כאמור לא בארץ. אביה, משהו עם הטלפון שלך, המצלמה הקדמית מטושטשת,
0: כן,
1: אני
0: נכון.
1: רואה אותך כמו בחלום. זה...
2: זה בסדר.
1: כן.
2: זה בסדר, במלא בקרוב אני אעלם לך מהמרחב, בכל מקרה. אז...
1: אני בעד, כן. הנה, זה נהיה עכשיו עוד יותר מטושטש. כן.
2: אתה בעד?
1: לא בעד שתעלמי לי מהמרחב, חס וחלילה.
2: לא, אני פשוט אומרת...
1: אני בעד לנקות את המצלמה, התכוונתי.
2: אתה בניגוד למדינה, לממשלה.
1: כן, כן.
2: אתה בניגוד לממשלה, הממשלה כאילו סבבה לה. אני לא יודעת, אולי תכף יהיה חוק, כן, אולי תכף יהיה חוק לגבי המצלמה הקדמית.
0: כן, בדיוק מה שבאתי לשאול.
2: שבה ידירו אותי גם משם, גם מהמרחב הזה.
0: האמת שכאילו עם הבליץ חוקים הזה, אני באמת לא אתפלא אם תעלה הצעת חוק מצלמה קדמית. שאוסרת על אביה פרחי ספציפית לנקות המצלמה הקדמית.
1: או על נשים באופן כללי, שהדמות שלהם תהיה מצולמת. כי הרי אם את מצלמת עצמך סלפי, הרי הדמות שלך מוקרנת על המסך, תוך כדי, נכון? ואז זה אישה במרחב הציבורי, סליחה, מה זה התועבה הזאת? זה עלול להסיט תלמידים חכמים מדבר תורה, זה מאוד מאוד קשה. אז תפסיקי בבקשה כבר.
2: טוב, אני מחבה את הכל. לא, לגמרי, כאילו גם כמובן שקודם כל החוק הזה הוא יהיה על ערבים, אחרי זה על קהילה גאה ונשים, בסוף יבואו לקחת גם אתכם. אבל לא, באמת, ברצינות שנייה, אני מרגישה מגוזלתת. אני כל כך, התחושה של להיות אישה במדינה זה להיות מגוזלתת מכל כיוון. כי... כשאת מרגישה שמשהו מתערר ושבמרחב את לא באה בטוב, כן? מוחקים לך את הפנים הרבה פעמים, אומרים לך, בונה, את מגזימה, מה את לובשת את הבגדים של השפחה? איפה הלכת? איפה הלכת? מה את צועקת קץ הדמוקרטיה? נו, באמת, את יכולה להסתובב בתל אביב שלך, לא? בגטו שלך. כי פשוט בשאר המדינה, זה, אני לא יכולה להסתובב, כאילו, בתל אביב, את יכולה להסתובב בתל אביב, נכון? מה את ניבלת? מה את היסטרית? לא כיף איתך? לא כיף, למה תמיד להוריד? למה תמיד, כאילו, הזאת שצריכה, להגיד, אבל לא כזה כיף כאן, לא כזה טוב כאן. ואז מגיע, היום, כן, היום עולה החוק להפרדה המגדרית באוניברסיטה, עולה היום לקריאה שנייה בכנסת. שזה באמת, כאילו בואו, לקרוא לזה החוק להפרדה מגדרית באוניברסיטה, זה גם לטשטש, זה גם גזלות. זה
1: אגב,
2: לא,
1: הגזלות
2: זה אפליה,
1: המוחלט...
2: זאת אפליה מגדרית.
1: כן, אבל עוד יותר, הגזלות הוא עוד יותר חמור, כי לא קוראים לזה ככה, קוראים לזה חוק לזכויות הסטודנט.
2: מדהים. תודה לך על החידוד. עוד יותר, אני אפילו לא יכולה להוציא את זה, כי מבחינתי זה בכלל לא קשור אחד לשני. אז באמת, אז זה החוק לאפליה מגדרית באוניברסיטה. כמובן שזה יפגע קודם כל במרצות, כן? שלא יוכלו להרצות אל מול גברים. כמובן שגברים כן יכולים להרצות מול נשים, זה בסדר, נכון? בכל מקרה, הוא כבר עולה בקריאה שנייה, ועוד לא הספקנו, עוד לא הספקנו בכלל לדבר על זה, להגיב על זה, כי אתם יודעים, יש בליץ של כל כך הרבה דברים שקורים, וכאילו גם הבעלים, הילדים, אנחנו מוטרדות מכל הנושאים הביטחוניים פה במדינה, הם נוגעים גם אלינו, כן? עוד לא הספקנו בכלל להגיב לזה, וכבר אנחנו רואות שבבני ברק, כן? העירייה מקדמת חוק של מדרכות לגברים ונשים בנפרד.
1: כן.
2: כן? הפרדה,
1: כאילו,
2: הפרדה מגדרית.
1: כן.
2: הפרדה מגדרית על מלא. עכשיו, אני לא חושבת שאפילו באיראן יש דבר כזה.
1: יש את זה בבית שמש, למה ללכת לאיראן?
0: בבית שמש ממש הייתה שערה, אני גם הייתי ספציפית שם במדרכות האלה, צילמתי שם פעם איזה משהו, וכן, הייתה פסיקה. מאוד מאוד ברורה של בגץ נגד הדבר הזה, והיה מאבק מאוד מאוד מוצלח של ארגוני נשים שבסופו של דבר ביטלו את המדרכות הנפרדות האלה בבית שמש, אז אני לא מבין כאילו באיזה קטע עיריית בני ברק מרשה לעצמה לקדם שוב יוזמה כזאת, בניגוד לכל חוק, חוק יסוד, שוויון,
2: באיזה קטע?
0: היגיון בריא, פסיקת בג"ץ.
2: בקטע שיש אנשים, רגע, סליחה, יש אנשים פה בממשלה, בתפקידי מפתח, שרוצים כאן מדינת הלכה. הם לא מסתירים את זה, הם אומרים את זה. בקטע הזה, והם ימשיכו לחוקק את החוקים האלה, ואנחנו נמשיך להיות מודרות פה במרחב, ואז גם לקבל את התגובה של אתן היסטריות, ודי, אנחנו לא צריכות כל הזמן גם אומרים, טוב, בסדר, אבל הנה, יש מאבק ציבורי נגד זה, וזה נופל. לא רוצה. לא רוצה לחשוש כל הזמן, כל הזמן להיות עם היד על הדופק. אני, אין לי כוחות יותר. יש כאן כל כך הרבה בעיות, אז גם בדבר הזה, די.
1: כן. תראי, זה ודאי צודקת, אין לי שום דבר כאילו להגן על הדבר הזה. העניין הוא שגם לגבי חוק זכויות הסטודנט, זה כבר קיים. הרי יש,
0: כן, בתואר זה ראשון
1: מותר,
0: זה
1: קיים. בתואר ראשון, החוק הזה בא להגן את האפשרות של מוסדות, אקדמיה ומוסדות להשכלה גבוהה, גם לעשות את זה בתארים מתקדמים.
0: כן.
1: וזה שוב, אם שנייה רגע רק להציג גם את התמונה, הרי אנחנו רוצים, מדברים על זה שאנחנו רוצים שחרדים יצאו לשוק העבודה, וכדי לצאת לשוק העבודה אתה חייב ללמוד, וכדי ללמוד אתה צריך ללמוד
0: גם.
1: בתנאים ש...
0: וחרדיות.
1: ודאי, שהם יכולים לחיות איתם. אז זה תמיד איזה מין בלנס כזה שמשהו צריך לוותר שם, והשאלה איפה הפגיעה החמורה יותר בציבור. האם בזה שיפרידו, האם זה שמרצות נשים לא תוכלו, לא תוכלנה להרצות בפני גברים, זה מזעזע. האם אנחנו רוצים אבל שחרדים כן יצאו לשוק העבודה וכן יפרנסו את עצמם ולא יהיו תלויים בקצבאות שלנו שאנחנו משלמים? אנחנו גם רוצים את זה.
2: כן, אבל בשוק העבודה הם לא יפגשו נשים? כאילו, הסבבה, אז בצבא הם יהיו בהפרדה, הרי כבר בצבא זה קורה. כבר יש לנו, כבר יש לנו נשים בצבא שמטריעות בפני זה ואומרות, אנחנו לא קוראים לנו להדריך באמת כיתות שיש בהם חרדים. אנחנו כבר רואים שהדבר הזה קורה, ואנחנו רואים, נו, אבל מה יקרה? הם יפגשו אותם באוניברסיטה. באוניברסיטה הם לא יפגשו נשים. כן. ואז אומרים לנו, לא, גם באוניברסיטה הם לא יפגשו נשים. הנה, גם שם יהיה את ההפרדה המגדרית הזאת. ואז אנחנו אומרים, טוב, אבל בשוק העבודה, חכו, חכו, זה עוד ימשיך.
0: כן,
2: עוד אנחנו נפגוש את זה גם בשוק העבודה.
0: אז אני... כאמור, צילמתי לפני כמה שנים ספיישל ששודר בתאגיד, שעוסק ממש סביב הדבר הזה וסביב השאלה הזו, ומנסה להבין את המורכבות ואת למה באמת, כאילו, כמו שאתה נציג, איפה זה, יש פה ערכים שמתנגשים. ובין היתר, מה שלי היה מורכב, כי כאילו ללכת לגברים חרדים ולהגיד להם, תסתדרו, זה, לי זה מאוד מאוד קל. אבל כשנשים חרדיות מבקשות לימודים בהפרדה, כי אחרת לא תהיה להן גישה להשכלה, אז פה אתה כאילו עומד מול, איפה אני מותח את הגבול? איפה אני מרשה שתהיה פגיעה בעיקרון השוויון כדי לשלב נשים לבקשתן? ואיפה אני אומר עליהן, תשמעו, זה לא עובד ככה במדינה דמוקרטית. ובין היתר, החוצפה של מפלגה שלנשים אסור להתמודד בה, להעביר חוקים כאלה שכביכול תורמים ליכולת לשלב נשים בשוק ההשכלה והעבודה, זה בעיניי אחד הפאולים הכי חמורים פה, כי אנחנו לא יכולים להתנהג כאילו יש פה איזון קדוש בין ערכים בתוך דמוקרטיה, כשלנשים אסור להשתתף בכלל במשחק הדמוקרטי הזה. זה בעיניי כאילו מזעזע לגמרי. ולגבי...
1: והדברים האלה קורים, שוב, ההפרדות האלה, זה... סליחה, היית ב...
0: לא, לא, ולגבי מדרכות בהפרדה, כאילו, בסוף יש את טיעון המדרון החלקלק. כן, שזה טיעון שכביכול ברטוריקה אומרים שהוא טיעון יחסית חלש בגלל שאתה לא יכול להוכיח שום דבר כזה והוא לא ראייה לכלום. אבל אז כשאתה רואה דברים כמו בני ברק שדורשים הפרדה במרחב הציבורי הפיזי, אז אי אפשר שלא להגיד, כן, יש פה גם מדרון חלקלק.
1: יש פה מדרון חלקלק, הוא תמיד חלקלק בכיוון אחד, הוא הרבה פעמים חלקלק בכיוון אחד. בואו נסו לעלות על אוטובוס בין, נגיד, בני ברק לירושלים. אוקיי, לא אוטובוס של חרדים. אגב, למרות שגם יש כאלה, שזה בכלל דבר מטורף, שהתחבורה הציבורית מופקעת לצרכים אך ורק של חרדים, בתעריפים אחרים, עם מסעות מיוחדות, גם מבתי הספר של חרדים, מה שאין לבתי ספר של לא חרדים, כלומר, רק דתיים או חס וחליל החילונים. אבל יש הפרדה במקומות הישיבה. זה קורה בפועל, גם אם זה אסור, גם אם זה אישה צריכה לשבת מאחורה, גבר מקדימה, או ההפך, נראה לי שאנשים הם מאחורה, אם אישה תעז לשבת באוטובוס שיוצא מאזור בני ברק לכיוון ירושלים, אם היא תעז לשבת במקום שלא מותר לה, אז יעירו לה. הנושאים האחרים יעירו לה. היא תיווצר שם סיטואציה מאוד מאוד מאיימת ולא נעימה, שהיא אולי תעבור. לא לכולם יש כוחות באמת לעמוד מול חבורה של גברים שיורקת על הרצפה באוטובוס לידה, או מתגודדת מסביב, או נוזפת, או מאירה. הדברים המטורפים האלה, האיראנים האלה, קל לנו להגיד גם איראן, כי כאילו לזרוק את זה על איזה שלטון אקסטרה דתי ופרימיטיבי. אבל הדברים האלה הם פה, הם באמת באמת פה.
2: אגב, זה גם בתוכנית רדיו באיראן זורקים עלינו. תראו מה קורה בישראל, מה אנחנו ישראל?
0: זו עוד עדות, אגב, לחולשה של מנגנוני אכיפת החוק בישראל. כי בסוף, כאילו, באמת, לכל אחד מותר להאמין במה שהוא רוצה, אבל אם מישהי לא מרגישה בנוח להתלונן במשטרה על זה שירקו לידה באוטובוס, כי יודעת שהמשטרה לא תעשה כלום מול זה, בגלל אוזלת יד, בגלל פחד מחרדים, בגלל 1001 סיבות, אז כן, אז בסוף אנשים מכילים את החוקים האלה על עצמם, ונוצרות אוטונומיות כאלה שאין בהן חוק ואין שום משמעות לכלום.
2: אבל זה לא, אבל הנה, אתה רואה שזה יוצא מתוך האוטונומיות האלה. אתה רואה שזה יוצא מזה, כן.
0: בדיוק, אגב, כמו שהפשיעה במגזר הערבי היא זולגת גם לכלל ישראל, כי הדברים לא נשמרים ככה.
1: ונגיד היום יש דברים שפעם עוד היו עליהם ויכוחים, והיום הם כבר פשוט הפכו להיות נורמה. אין שום חברה שתתלה קמפיין פרסומי של שילוט חוצות עם נשים בבני ברק. זה פשוט לא קורה. לא על אוטובוסים שעוברים בבני ברק, לא בתוך העיר, ולא גם אפילו בגבולות של הרחוב ז'בוטינסקי, נגיד ברמת גן כזה, הרבה פעמים משחיתים. זה כבר משהו שכל כך התרגלנו לטירוף הזה, שחס וחלילה, שיראו פרצוף של אישה, אוי ואבוי, יהיה להם זקפה, ומיד הזקפה הזאת תסיח את דעתה מהתורה. זה דברים הרי מטורפים, זאת מופרעות נפש, שאיכשהו בגלל הפוליטיקה הפנימית במדינת ישראל, היא נורמלה. היא נורמלה, ואז לא פלא שזה עובר לאקדמיה, וזה עובר לצבא, וזה עובר לכל מקום אחר.
0: כן, ואפרופו, כאילו, דברים שנורמלו בפוליטיקה הציבורית בהקשר של נשים, ג'יי די ונס אמר לפני כמה שבועות על ווטרגייט ועל ניקסון, הוא אמר, איזה מטורף זה שפרשת ווטרגייט הפילה את הנשיא, כשהיום דבר כזה היה נגמר בניוז סייקל של 12 שעות. עכשיו, הוא כמובן צודק עובדתית, אבל הוא ניסה לתאר את זה בתור שיפור, כשאני לא יודע אם זה שיפור או הרעה, וחשבתי על זה כשראיתי את הסרטון של חנוך מלביצקי צועק בוועדת הכספים, שהוא היושב ראש שלה, על מישהי שמנסה לעשות את העבודה שלה, ואמרתי את מי, איזה מופרע זה, שפשוט אנחנו כולנו סבבה עם זה שחשוד באונס הוא יושב ראש ועדת הכספים, ופעם דבר כזה היה מפיל ממשלה, והיום הוא בקושי ניוז סייקל של 12 שעות. כאילו אין צורך להשמיע, באתי להשמיע את הקטע הזה, אבל פתאום חשבתי עצמי, אין צורך לשחזר את ההשפלה הזאת סתם בשידור. רק להבין שאם אנחנו חיים עם התופעות האלה, ואם ראש הממשלה מאפשר לתופעות כאלה להמשיך ולקרות, אז כן, אז מעמד האישה חוטף מכה אנושה כל יום שהדבר הזה ממשיך לקרות, וזה באמת בושה של הבושות, ואני ממש מקווה שהשריונים האלה בליכוד מלחיצים את מלביצקי, ואחת מהסיבות שהוא מדבר ככה זה כי הוא מבין שהוא לא ימצא את עצמו בכנסת הקרובה, שהוא יעוף לנו מהחיים, וחבל שזה צריך לקרות בצורה הזאת ולא בצורה נכונה וברורה עם עמידה מוסרית של אנשים שמחזיקים בכוח.
1: אפשר משהו עכשיו שלא קשור לכלום?
0: כן, בטח.
1: כאילו, לדברים המהותיים האלה שדיברנו עליהם עכשיו, סתם איזו חוויה שאתמול הלכתי להטריל שוטר פה בדלס.
0: בטח, okay? ברור.
1: נשמע כיף, נכון?
0: Sounds like you. תקשיבו, כן.
1: ממש, לא, זה בסוף כאילו גם המוח שלי מתרגל לפרש השעות וחוזר להיות כאילו אני. אבל יש פה כמויות של שיטור מטורפות, באמת, בכלל בכל הצדיונים שהייתי עד עכשיו, וגם בעיר פה בדלס, מכל מיני סוגים ומינים, ופוליס, ושריף, וספיישל פורסס כאלה. עכשיו, יחסית, אני נמצא ליד, באזור של המלון של נבחרת צרפת, ויש פה גם איזה מתחם כזה של אוהדים, לא משנה, מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא משטרות, אוקיי? עברתי אתמול בהליכה ליד המלון של נבחרת צרפת, שהיא מתחסנת בו, ושוב, אולי 50 ניידות. הרחוב מגודר, 50 ניידות שכזה חוסמות, וכולם כזה שוטרים, לבושים היטב, עם צמוד כזה, יודעים, כמו בסדרות, כאילו שהחולצה כזה מתפקעת על זה.
0: לא כמו השוטרים הישראלים?
1: פחות. כן. פחות. כן. ואז כזה, אפילו אני לא יודע למה, ניגשתי לאחד השוטרים, אדם כאילו יותר מבוגר כזה, אמרתי לו, תגיד, מה כל ה... למה יש פה כל כך הרבה משטרה? באמת שיאמם לי, אני אפילו לא יודע למה שאלתי אותו, כי אני יודע את התשובה הרי, למה יש פה כל כך הרבה משטרה. אז הוא אומר לי, יש פה איזה תחרות. אז אמרתי לו, איזה תחרות? אז הוא אומר, אני לא יכול לשחזר את המבטא הדרומי, אבל הוא אומר לי, איזה קיקבול.
0: קיקבול.
1: קיקבול.
0: מדהים.
1: עכשיו, זה היה נראה לי כל כך מטורף שהוא קורא לזה קיקבול. אמרתי, אולי זאת הדרך הדרומית לחנות כדורגל שאיננו פוטבול, שהוא אפילו לא בשלב כן, הסוקר.
0: בדיוק. אוקיי? הוא לא ייתן לזה אפילו את הכבוד של לקרוא לזה לא רק פוטבול, אלא אפילו לא סוקר. כן.
1: נכון. ואז זה הצחיק אותי מאוד, אבל אמרתי, טוב, אני אבדוק כאילו מה זה קיקבול, והסתכלתי כאילו בטלפון, ומסתבר שיש ספורט כזה שנקרא קיקבול, שהוא משוחק במגרש בייסבול, רק שעם כדור גדול כזה, ומגומי, ובועטים בו. דמיינו בייסבול, כאילו רק שבועטים את הכדור, לא חובטים אותו. בגדול, אוקיי?
0: אוקיי.
1: מטורף, כן?
0: כן, וואו.
1: אז חזרתי לשוטר, ואמרתי לו, אתה בטוח שזה קיקבול? אז הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אוקיי. זהו, אין פואנטה, זה פשוט רמת ניתוק אבל מטורפת, אתה שומר, יש 50 ניידות בגלל טורניר קיקבול, שזה מה שמשחקים בחטיבת ביניים.
0: כן,
1: זה...
0: כשיש את הוולד קאפ, כאילו...
1: כן,
0: אתה כאילו... יכול להיות שהוא יטריל אותך בחזרה?
1: אתה יודע מה? יכול להיות.
0: יכול להיות
1: שהוא לא רצה למסור לי מידע על זה שנבחרת צרפת, כאילו במלון.
0: לא, שהוא אומר, איזה אחד בא אליי, התחיל לשאול אותי שאלות מתחכמות, אמרתי לו, קיקבול מה קיקבול?
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס מאוד, צעד קריית יערים, בדרך הבא אשכולות עד אמונים, בגן רווה, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה, בדרך ארבע גם ביער חדרה, צומת חפר, ובמחלף מורשה עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 25 צומת אלף של הנשיא עמוסה מאוד, בדרך 40 ברמלה לוד, ובדרך 41, בדרך 40 גם בחטיבת הנגב, ובצומת נמל אשדוד, עד הכניסה לנתקלים.
1: הכל בסדר?
4: כן, כן, נתקע לי.
1: אוקיי. אנחנו עם פועלים ג'וניור, גם בשעה הזאת, השירות החדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שירות שמאפשר להורים לטעון דמי כיס לכרטיס, הילדים יכולים לשלם בחנויות וגם אונליין בקניות, ההורים מקבלים התראות על ההוצאות, עוקבים אחרי הפעילות של הילד, והכל מחשבון הבנק של ההורים. אז הבוקר אנחנו פונים לנוער, לילדים או להורים, ספרו איך עשיתם כסף בתור ילדים, בתור נוער. שוב, בשעה קודם דיברנו עם בן 17 ועם ילדה בת 12, נכון?
0: גפן ואלון, כן.
1: כן. וואו, סיפורים נהדרים, שני ילדים ממש וואו. אז 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
6: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: בוקר חדש בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: גם לי זה יצא, אני שותה קפה ולא בא לי לעשן.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: אלנקר, כוכבית 6609.
11: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: אקו 99 FM. אקו מאוחדת לונג'ביטי, מאריכים את החיים הטובים.
15: מאריכים באלף.
14: וגם בעין.
16: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
17: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
18: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט.
22: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
24: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
26: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סליחה שאנחנו מפריעים לכם באמצע המוזיקה, אבל מתי בפעם האחרונה עשיתם משהו טוב לעצמכם? שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון במתנה מנביעות. לפרטים והרשמה חפשו נביעות לגוף ולנשמה.
3: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובי דרם.

0: שהייתה במרץ, הוא כזה לא היה בית ספר, והוא היה די, הוא לא עושה כלום. לאבא שלי יש מקום, יש לו מפעל, הוא בונה מעבדות, והוא אמר לו, יאללה, בוא, תעבוד ביצור במפעל.
1: הוא בונה מעבדות?
0: כן, הוא בונה מעבדות. הוא מייצר מעבדות, מאפס, מכון ויצמן, פקולטה לחקלאות, כל המקומות האלה, הוא בונה להם את המעבדות, כבר המון שנים, ובעצם הבן שלי הלך לעבוד שם בייצור, כאחד הפועלים. עכשיו זה עבודה מאוד, הוא עכשיו עובד שם, הוא אחרת היה מדבר איתכם, הוא 7 בבוקר כל יום עובד, עד 5. עכשיו זה עבודה פיזית מאוד רצינית. ופשוט אמרתי, טוב, נראה כמה זמן אני מרזיק בזה בכל זאת. והוא פשוט נתן בראש בזמן, אני עצמאית, זו הייתה תקופה לא קלה להתפרנס בה, והוא פשוט, הוא עושה יותר כסף ממני, הוא פשוט עבד מלא, עבד ממש קשה, וגם הוא פיתח שם קשרים מדהימים, כאילו יש שם הרבה סוגים של אנשים, כולם מבוגרים יותר ממנו, והוא ממש יצר חברויות, הוא ילד מדהים, והוא פשוט יצר חברויות שם עם אנשים. איזה יום, לא מזמן, הלכתי איתו שם במפעל, אנחנו מבקר את אבא שלי, הם עוצרים פשוט את העבודה שלהם, באים, מחבקים אותו, מדברים איתו.
1: איזה יופי.
0: כן, ממש, וזה חיזק אותו, הוא לא מת על הלימודים, בוא נגיד ככה, הוא לא חזק שם, וגם בזמן שהוא עבד, זה ממש, הוא אחד הילדים שהכי נכנס לזומי, וזה כזה היה ממש... זה ממש חיזק אותו, הדבר הזה. זהו, ועכשיו בקיץ, הוא ממש חיכה כאילו לחזור לעבוד. באמת, אני מעריכה אותו, זה כאילו עבודה ממש קשה. גם לקום מאוד מאוד מוקדם, זה ילד בגילו גם, וגם פיזית, זה המון המון שעות.
1: בן כמה הוא אמר? סליחה, אני...
2: 14?
0: הוא בן 14.
3: והוא כאילו נהיה פועל פשוט? זה מה שמספרת?
0: כן, הוא פשוט פועל, יש לו נעליים של פועלים, יש לו מדים.
3: איזה דיבור. רגע, אבל הוא עדיין עובד או שזה היה לאיזה תקופה?
0: זה היה אז במרץ שלא היה לימודים, ובעצם ההסכם היה שכל פעם שיש חופש או שאי אפשר ללמוד, אז הוא יוכל לעבוד.
2: יש הרבה רגעים כאלה אצלנו במדינה.
0: ברוך השם, כן, יש, כן, הוא מתפרנס הזה יפה מהזמן הזה, וזה כיף שהוא באמת...
3: ואת אומרת שהוא מרוויח יותר ממך כפועל במפעל.
0: הוא באותו זמן, וואלה, הוא הרוויח יפה, הוא גם קיבל מענק על ההתמדה שלו, באמת.
1: ומה הוא עושה עם הכסף?
3: שהקיבוץ לוקח כזה.
1: נכון.
0: מה זה, מה אמרת?
1: שאלתי מה הוא עושה עם הכסף.
0: הקיבוץ, לא, לא, זה לא כזה קיבוץ.
3: אין שיתופי.
0: לא, אנחנו גרים גם במושב ליד הקיבוץ, זה לא כזה. אבל מה הוא עשה? האמת שהפתיע אותי, הוא רק לאחרונה סיים אותו, הוא באמת כזה שמר עליו, אני הצעתי לו להשקיע אותו, הוא לא השקיע אותו. הוא עשה שופינג של בגדים, הוא מאוד גנדרן, הוא אוהב להתלבש, כן, יש לו סטייל.
3: פועל עם סטייל.
2: כן, לא, גם כשאמרת בגדי עבודה, זה גם קול. כאילו, זה גם דיבור. אפשר לצאת עם הבגדים האלה גם בערב.
3: קארהארט.
2: כן, קארהארט, זה כאילו, זה דיבור.
0: זה ממותג, זה משפחה שלנו, וזה, הוא נראה לי פחות, כן, פחות, אבל הוא כזה ממש... הוא רק לאחרונה סיים את הכסף שהוא החליף את האייפון שלו, אבל עד עכשיו...
3: שמי, אבל כל הכבוד לילד. ממש. כל הכבוד לילד.
0: וואלה, לגמרי, הוא באמת ילד מדהים, באמת כל הכבוד.
3: יפה. מאיה, תודה רבה.
1: תודה, מאיה.
2: תודה, מאיה.
3: ביי, בוקר טוב. שלום, רותם.
4: שלום, מה נשמע?
2: היי, רותם.
3: מה קורה?
1: מה שלומך?
4: אני טוב, אני מצוין אפילו.
3: בן כמה, רותם?
4: אני בן 14, כאילו משהו זה... חוד מחודש 15.
3: קודם כל שיהיה מזל טוב. ורותם, גם אתה מקבל כרטיס משפחתי מרובה למוזיאון האשליות המחודש בנמל תל אביב. אפשר להשיג כרטיסים בטיקט מאסטר. אולי תזכה גם בגיפט קארד של 300 שקלים או 600, תכף נראה. ואנחנו עם פועלים ג'וניור, שירות שעוזר להורים ללמד את הילדים על כסף מגיל צעיר, עם סרטונים, משחקים וכל מיני כלים מעשיים שיוצרים שיח משפחתי משותף. ספר, רותם, אתה עובד?
4: מה טוב. אני עובד. אני עובד. אני רוצה לטוס למחנה קיץ, כזה בחול, בקנדה. ואני אמרתי להורים שאני אשתדל לשלם כמה שאני אצליח, וזה, אז אני וחבר עושים ביום שישי שניצל, בחלה כזה. במחיר טוב, בקיבוץ, וכאילו אנחנו שני קיבוצים באותו מקום, כי אני מכפר עזה, אז אנחנו כאילו מפונים. אז אנחנו

0: אנחנו במשך שנה, פעמיים בשבועיים, כאילו, לא, כאילו שבועיים, אז פעם הם בשישי עושים שניצל במחיר טוב של 35 שקל.
1: 35 שקל למה? לחלה עם שניצל בתוכה?
0: כן, וחצילים ומטבוחה שאנחנו מכינים והכל.
2: וואו, ואיפה אתם מוכרים את זה, כאילו בקיבוצי, איפה אתם, לאן אתם מפונים עכשיו, ואיפה?
0: לרוחמה, קיבוץ רוחמה.
2: כן.
0: אז אנחנו...
2: אז בעצם, כל כפר עזה ורוחמה קונים מכם את השניצלים?
0: לא כולם, אבל הרבה קונים, וזה טעים, כי אנחנו מכינים הכל, שום קונפי.
2: כמה שניצלים אתם מייצרים בכזה יום שישי?
0: זה ממש משתנה, יש פעמים חלשות. כאילו 40 מנות.
1: זה החלה שלו, 40 מנות.
0: והיה פעם שהכי הרבה, זה היה בפעם האחרונה, שזה היה ל-90 מנות.
2: יפה.
1: תגיד רותם, מה הסוד שלך? מה אתה שם בבלילה, בפירורים? מה, בטוח יש, לכל אחד יש איזה טריק כזה של איך הוא מכין את השניצל.
0: למשל, עם פצילים מטוגנים שאני עושה, אני משאיר אותם עם מלח עליהם במשך לילה שלים.
2: וואו. איזה דיבור. אתה נהנה כאילו, או שזה אתה נהנה מהכסף?
0: אני נהנה מהכל, זה כיף. כל הקיבוץ
2: נהנה. איזה יופי.
3: מה אתה עושה עם הכסף?
1: סמר
2: סמר.
1: לא, קמפ. סמר קמפ.
2: מחנה. תגיד...
1: אז רגע, מתי המחנה? בקיץ הקרוב?
0: המחנה? למעשה עוד יומיים.
1: אז אתה ממש עוד יומיים טס?
0: כן, עוד יומיים אני טס.
3: איזה כיף!
1: איזה כיף.
2: וכמה זמן הוא יהיה?
0: הוא יהיה חודש. עד היום הולדת שלי, אני חוזר ליום הולדת שלי, ב-13 לאוגוסט.
2: וכמה הצלחת לממן מתוך זה?
0: הצלחתי למלא...
2: לממן, כאילו מבחינת הכסף כמה...
0: 5,000, כן, 5,000.
1: וואו.
2: וואו.
1: וואו.
0: מתוך 12.
2: יפה מאוד,
1: ממש.
2: יפה מאוד.
0: תודה, שמה, תודה.
2: רותם, כל הכבוד.
1: ממש.
2: ומאחל לך גם מזל טוב, וגם תהנה שתהנה במחנה, שלך קצת שקט.
0: תודה
2: ונשמח לטעום פעם מהשניצלים.
1: כן, כן.
0: אתם מוזמנים.
2: פתחת את התיאבון עכשיו.
1: ממש.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תעשה על זה קופה גם בקנדה, אגב. הם לא מכירים כזה. הם לא יודעים מה זה מטבוחה וחצילי וזה. אתה תפרק שם את השוק.
3: תפתח הגלה.
1: בדיוק. בדיוק.
0: תודה רבה.
1: בשמחה.
2: ביי ביי.
0: ביי ביי.
2: טוב.
1: בואו ניתן לרותם את הגיפט קארד.
2: את ה-600?
1: כן.
2: אבל רגע, מאיה סיפרה לנו על...
3: הבן שלה, בן ה-14, כן.
1: נכון.
3: שהוא בעבודה ולכן הוא לא עלה.
2: הפועל.
1: הפועל, נכון.
2: נו.
1: אי אפשר למנוע מהפועל.
2: ניקח את הכסף מהפועל.
1: אתם צודקים.
2: אז נחלק, שיהיה לו 300 לרותם ו-300 לבן של מאיה, בגיפט קארד. זה בנוסף לכרטיסים לתערוכה, ואנחנו עם פועלים ג'וניור, זה שירות חדש של בנק הפועלים לילדים מגיל 8, שמאפשר להם לקבל כסף מההורים לכרטיס משלהם. ההורים יכולים, מהחשבון הבנק של ההורים, לעקוב אחרי ההוצאות, ללמוד מה הם עושים בדיוק, לעקוב אחרי הילדים, והכל מאפליקציית הבנק לג'וניורים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליליל, מה קורה?
5: כביש אחת עמוס ממוצא קריית יערים בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אמונים, במחלף אלוף שדה, בדרך 25 עדיין עמוס בצומת אשל הנשיא, בכביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 75 בצומת מגדל העמק מערב, ובדרך 471 אונו עד בר אילן.
1: שייך פיצית על המבזק הקודם.
2: גם הבוקר הזה, כי וכל שלישי, נשחק איתכם את המשחק של נביאות, שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. אתם עונים על שאלות בתחום הבריאות והוולנס. אם אתם רוצים לשחק איתנו, שילחו עכשיו את המילה נביאות בוואטסאפ, ואנחנו כאמור עם נביאות לגוף ולנשמה. מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
7: בחסות?
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
9: בוקר חדש. בחסות...
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
14: אקו 99
15: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
16: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
17: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
18: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
19: Let's ID.
20: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
21: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
22: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
23: מימון ישיר.
22: עושים את זה פשוט.
23: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
25: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
26: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
27: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
28: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
29: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
30: עלם.
29: כפוף לתקנון.
31: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
32: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
33: כללית אסתטיקה.
34: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
35: מלון בחול, בוקי בייסטה.
36: מלון בחול, בוקי בייסטה.
35: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
36: מלון בחול, בוקי בייסטה.
37: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
38: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
18: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
39: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
2: בוקר טוב לתמיר.
3: בוקר טוב.
4: היי תמיר.
5: היי תמיר.
3: שלום לכולכם, מה שלומכם?
4: בסדר, מה נשמע?
2: מה נשמע היות? אני נשמע כזה אדם שלב ורגוע, כאילו אתה בעצמך מעביר סדנאות וולנס.
3: אני את האמת הרגע בחדר כושר.
4: אני חושב שבסוף הפינה הזאת...
2: איזה מאזינים, תקשיבו, כל המתאמנים האלה בבוקר, האם הקיבוץ קודם, עכשיו איזה אימון אתה עושה הבוקר?
3: אני בחדר כושר, פוטפו למשפחה שלי יש חדר כושר, אז אני בכלל מסודר, אבל...
4: מה זה הדיבור הזה? מה הכוונה?
2: מנוי משפחתי או ששלכם, לכם יש בבעלות של חדר כושר?
3: ממש בבעלות.
4: אני מדבר עם תמיר הולמס.
2: כן.
3: היה לנו המון המון שנים חדר כושר בנתניה ורמת השרון, נסגר בגלל הקורונה, ועכשיו יש אחד פרטי כזה בנתניה, של דוד שלי, ואני במקרה פה מתאמן, אבל בלי קשר כל המשפחה כזה מאוד ספורטיביים וזה, אז יכול להיות שיש לי קצת חשש לטעות, אבל נעבור.
2: כן, כן, ברור, בסדר גמור. אז ככה, תמיר, יש לך שלוש שאלות לענות. בתחום הוולנס, כל שאלה נותנת לך פשוט 100 שקלים למימוש חוויות וולנס. נספר לכם שבימי שלישי יש את נביעות, שלישי לגוף ולנשמה. גם בתקופה כזאת שתמיד דואגים לכולם, אתם מוזמנים לקחת רגע ולדאוג לגוף ולנשמה שלכם. אז מדי שלישי אתם מקבלים אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. יש כאמור המון המון מתחמים שבתוך זה, לא החדר כושר הפרטי של תמיר.
3: לא, אל תעשה את זה כזה מגעיל.
2: לא, אתה בפרטי, בסדר. אנשים רגילים לא יכולים.
3: פתוח לכולם, פתוח לכולם מי שרוצה. אני לא אפרסם, אבל פתוח לכולם מי שרוצה.
2: בסדר, גם סתם מציקים לך.
5: טוב, תמיר, שאלה ראשונה. מהי היפרטרופיה? ירידה...
3: חכה,
4: יש אפשרויות.
5: כן, יש אפשרויות. תקשיב טוב. ירידה במסת השריר, עלייה בסיבולת לב ריאה, או הגדלת נפח סיבי השריר בעקבות אימון.
3: בא לי ללכת על הראשון. טעיתי. 100%.
5: על מה בא לך עוד ללכת?
3: על השלישי, 100% על השלישי.
2: ברור,
5: אכן כן, הדגשתי את האימון, כי אתה כרגע באימון, נתתי לך את הטרופי. בסדר, כן, אז זה הגדלת נפח סיבי השריר בעקבות אימון.
4: רגע, אנחנו נקבל את זה? כאילו יש...
5: לא, מה יש לך?
4: אוקיי, לא, רק
2: למה לא, למה לא?
3: למרות שאמרתי שלוש.
5: כן?
2: לא, לא, לא, אמר שלוש.
5: אם אתה תצליח את השתיים הבאות, תקבל אותה.
4: או, נקודה על תנאי, נקודה על תנאי, אהבתי מאוד. אוקיי. תמיר, איזה... הורמון.
2: אגב, כתוב פה רק, סליחה להרחיב, okay. שזה התהליך שבו תאי השריר הקיימים מתרחבים בנפחם עקב הפעלת עומס חיצוני, כגון אימון התנגדות או הרמת משקולות.
3: שאלה למה זה חוד... זה מה שחשבתי, בטח.
4: כן, כן, כן, ברור.
2: בדיוק. זה מה שאמרת גם מההתחלה, נכון?
3: בטח.
2: אבל בסה שזה כאילו מתנפח, זה האפקט הזה שאתה מתאמן, ואז אתה עומד מול המראה וכולך נפוח.
4: הפעם, מה שנקרא. כן,
2: כן ואז אתה, שעתיים אחרי זה כבר חזרת כאילו לפרופורציה הרגילה שלך.
3: צריך
2: לאכול
3: הרבה חלבון.
2: בדיוק.
4: תמיר, עוד שאלה שרלוונטית למצבך הנוכחי. איזה הורמון נחשב להורמון הסטרס העיקרי בגוף? א', אינסולין, ב', מלטונין, או ג', קורטיזול?
3: נגיד...
2: תמיר, יאללה.
3: שתיים.
4: חיים שלי.
3: היי, היי,
4: היי. זה שלוש. קורטיזול.
3: תמיד זה מרגיש שאתם נותנים את השאלות הקלות לאלה שאני רק שומע. לא אלה שאני צריך...
2: אתה כאילו גם בתחום, אתה גם בתחום. אתה מבין? זה ממש... אז אתה לא מקבל.
5: טוב, אם אתה תצליח את השלישי, תקבל את שתי השאלות הראשונות.
4: אין שום אינטרס לכלום? אני לא מבין.
2: כן, יאללה, עכשיו אתה משחק על הכל או כלום.
5: על הכל או כלום, אוקיי, בדיוק.
3: יאללה. וואו, תודה לכם על
2: ההגדה. מהו המדד המק... אתה שומע, תמיר?
3: בטח.
2: מהו המדד המקובל להערכת עצימות של פעילות גופנית באמצעות דופק? BMI, HR Max או אחוזי שומן?
3: הראשון.
4: תמיר. תמיר, אהבה שלי.
2: תמיר, איך יכול אפילו סטטיסטית לטעות ככה, 3 מ-3, ועוד אתה בתחום.
4: ועוד רימינו איתך ביחד.
2: כן, ופעמיים רימינו. זה כמובן אחוז מהדופק המרבי שהוא HR Max. HR Max זה heart rate max, מקסימום, ואתה משווה פעילות, בהתאם לכמה הגעת באחוז.
5: תמיר, תמיר, תמיר, תקשיב לי טוב.
3: כן.
5: מהי המשמעות של מאזן קלורי שלילי? אוכלים יותר קלוריות ממה ששורפים, או שורפים יותר קלוריות ממה שצורכים, או לא אוכלים כלל?
3: לא, זה השני, מאזן קלורי שלילי.
4: זה אלוף, מלך הוולנס.
5: תמיר!
4: תמיר! איזה ידע הפגנת.
2: תקשיב, תישאר בתחום, אתה טוב בזה.
4: כן, אתה מעולה בזה.
2: אז רגע, אנחנו נתנו לו את ה-300 שקל על שאלה רביעית שהוא ענה?
4: הוא צדק.
2: אוקיי.
4: הבן אדם יודע וולנס, טל.
2: כן, כן. תודה רבה, תמיר.
4: כל הכבוד.
3: תודה לכם, תודה לכם. המשך יום נעים לכולכם.
4: תודה.
2: גם לך, ביי ביי.
0: בוקר של קניות בדרך לחול. בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרים ללא מע"מ. סלולר, מחשבים, שואבים, מוצרי מטבח ולבית מהיבואן הרשמי, שתוכלו לשמור באתר שקם אלקטריק דיוטי פרי ולשלם ביום הטיסה.
2: רגע, שנייה, עוד משהו על ה-HR Max. HR Max זה כאילו הדופק המרבי. עכשיו, יש נוסחה כזאת שכל אחד יכול לחשב כביכול. מה הדופק המרבי שלו? שזה בגדול, יש כאילו 220 פחות הגיל, אוקיי? יש נוסחות קצת יותר מעודכנות, שזה 208 פחות 0.7 כפול הגיל, אבל בוא נלך על ה-220 פחות הגיל. זה כביכול הדופק המקסימלי שאתה אמור, שהלב שלך יכול להגיע אליו לפני שהוא מתפוצץ, אוקיי? חישמתם?
4: כן.
2: כמה יצא לך?
4: 184.
2: אוקיי, אז זה ה-HR Max שלך. אז כך, מכאן אתה יכול למדוד כל אימון, כאילו שאתה מודד את הדופק, לכמה הגעת באחוזים.
5: אבל יש בטח שעוד דבר, יש עוד דברים שצריך כאילו...
2: כן, זה כאילו, את יודעת, כלל אצבע כזה, כן?
4: כן.
2: סתם, סתם.
5: לא נראה לי אני אגיע לשם. לא. בכל מקרה.
2: זה הרבה, 184 זה דופק גבוה.
4: כן, זה המון. כמה פעמים צריך להוריד את הגיל שלי מה-220? פעם אחת?
2: פעם אחת, כן.
4: אוקיי. אז יש לי עוד, הכל
2: טוב. טוב, אז אנחנו עכשיו מבקשים שתשלחו לנו הודעות וואטסאפ, ותספרו לנו על טעויות בשפה שאתם עשיתם באופן קבוע, בחול, אוקיי? דברים שאתם כאילו שוגעים בהם שוב ושוב, או משהו חד פעמי שגרם לאיזה מבוכה גדולה, טעויות בשפה, באנגלית או בכל שפה אחרת שעשיתם בחול, ולמה זה היה מביך. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציע לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי. אפשר לשמור באתר ואז לשלם בטרמינל 3 או 1. בנוסף, תמצאו מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון. לדוגמה, מכונת ברד ומשקאות קפואים של נינג'ה.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אז כאמור, טעויות בשפה. איליל, מה קורה?
6: כביש אחת עמוס באזור קיבוץ גלויות, קריית יערים, בדרך 5 בקסם עד הכפר הירוק, דרך 25 עדיין עמוס באשל הנשיא, ובדרך 4 גם במחלף מורשה, באים מכל הכיוונים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
8: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
9: בוקר טוב, כאן דן אליס. הנפט חזר לנהל את השווקים. ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי וחשש מפגיעה בתנועת המחליות במצר הורמוז הקפיצו את מחיר הנפט מסוג ברנט שמתקרב לאזור ה-80 דולרים לחבית. ולמה זה חשוב? כי נפט יקר מתגלגל במהירות למחירי הדלק, ההובלה והמוצרים ועלול להצית מחדש את האינפלציה. מבחינת המשקיעים, המשמעות היא שגדל החשש שהריבית תישאר גבוהה יותר לזמן ארוך יותר. לא חדשות מלהיבות עבור עבור שוק המניות. במקביל, עונת הדוחות בארצות הברית תעלה השבוע הילוך, והיום הבנקים הגדולים יפרסמו ויספרו לנו מה המצב מבחינת האשראי והצרכן האמריקאי. אז, עין אחת על מחיר הנפט, השנייה על הדוחות, וכרגיל מהבינלאומי, אנחנו ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
10: בחסות
8: הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי, אקו 99 FM.
11: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
10: בוקר חדש, בחסות
12: גם לי זה יצא. אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
13: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
14: אלנקר, כוכבית 6609.
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: אקו 99.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
21: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
22: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
23: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש... יש ענק
3: יורק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בשעה זו מתחדש בכנסת הדיון על חוק שפוטר עריקים חרדים ממעצר. הדיון הזה מתקיים לאחר שאמש הציבו החרדים אולטימטום, כי אם החוק הבא שיעלה להצבעה לא יהיה חוק המעצרים, הם לא יצביעו על שום חוק של הקואליציה. במהלך הלילה המליאה אישרה את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 תומכים מול 52 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נעדר מההצבעה. בלילה השלישי ברציפות, ארצות הברית תקפה שוב באיראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי ישלים גל תקיפות שנמשך כ-5 שעות, במסגרתו השתמשו הכוחות בחימושים מדויקים נגד מערכות הגנה איראניות, אתרי טילים וכתבמים ויכולות ימיות של איראן. במקביל, איראן תקפה גם היא ושיגרה טילים לעבר שתי מחליות של איחוד האמירויות בנתיב השייט הדרומי של מצר אורמוז בתוך המים הטריטוריאליים של אומן. איש צוות אזרחות הוא נהרג ושמונה נוספים נפצעו בהם ארבעה קשה. נזק נגרם לשתי המחליות בעקבות שריפות שפרצו בהן, אך כוחות החירום הצליחו להשתלט על האש בשני כלי השייט. גם צבא ירדן הודיע כי ירד ארבעה טילים ששוגרו מאיראן. 6 רימוני רסס נזרקו ברחבי הארץ, בנס ציונה, בשני מוקדים בתל אביב ובשני סניפים של רשת ג'פניקה באפולה ובנתניה. במקביל, המשטרה פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר הסניף של הרשת בהרצליה. במשטרה חושדים שכלל האירועים קשורים לסכסוך בין שתי משפחות עבריינים, במסגרתו מנסים לפגוע ברשת המסעדות שבבעלותו של איש העסקים ברק אברמוב. על רקע הסלמה מול איראן, גורמי הביטחון בישראל מעריכים את האיסור על חברות התעופה הישראליות לנחות בדובאי. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
5: בצל המתיחות במזרח התיכון הוערך האיסור לנחיתת חברות תעופה ישראליות בדובאי, יעד מאוד פופולרי בקרב הישראלים. האיסור הזה הוערך כמה וכמה פעמים, כעת תקף עד לסוף אוקטובר. נדגיש כי האיסור תקף אך ורק לחברות התעופה הישראליות, כך שפליי דובאי למשל תמשיך לטוס כרגיל. אבל המשמעות היא שבשל האיסור, עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים שתכננו לטוס עם חברות ישראליות צפויים להתבטל.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות רגילות לעונה, התחממות קלה בפנים הארץ ובהרים ביחס לימים האחרונים. בים התיכון יהיה נוח לרחצה עם גלים של עד 70 סנטימטרים. בהמשך השבוע צפויה התחממות קלה והדרגתית מיום ליום, גם עלייה בגובה הגלים.
8: כאן נולדתי כאן.
9: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
4: את החדשות מביאה לשידור יערה פרן. עד כאן, מחדשות 12.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה עניינים?
2: בסדר.
1: תשמעו, אני מתרגש, אני ממש מתרגש, כאילו מדי פעם אני מתרגש מהתקופה שאנחנו חיים בה, ומכמה אני סקרן לראות איזה דברים יצירתיים אנשים מפתחים והמשיכו לפתח בזכות כל מיני כלים חדשים שקיימים לאנושות, ואני לא עושה עכשיו הקדמה מז'ורית כדי לספר על משהו מינורי, אני מספר על משהו אמיתי, אוקיי?
2: כן.
1: קפץ לי בפיד, באמת משהו שעמדתי בהשתאות מול הגאונות והיצירתיות של האישה שהעלתה את התוכן הזה, אוקיי? מישהי ש... לא יודע, קוראים לה קארן אקס, הקטע שלה זה שהיא מחפשת דרכים, היא ממציאה דרכים לרפא את ההתמכרות שלה לטלפון, אוקיי? זה כאילו הקטע שלה. יש לה איזה 1,400,000 עוקבים. ואני לא הכרתי אותה, ופתאום ראיתי אתמול סרטון שעשתה פשוט דבר כל כך יפה ומבריק, וכל כך ללכת קדימה בשביל ללכת אחורה, וללכת אחורה בשביל ללכת קדימה. היא לקחה טלפון חוגה, ולוח כזה של שדות תעופה, ויצרה את מה שהיא מכנה אותו,

0: the dumbest smartphone. והיא, עוד שנייה אני אסביר איך היא עשתה את זה, אבל רואים אותה בסרטון, מרימה את הטלפון, את הטלפון חוגה, ושואלת שאלה, מה מזג האוויר מחר בסן פרנסיסקו, ואז על הלוח שמאחוריה, שזה לוח אנלוגי לחלוטין, רואים פשוט את התשובה מופיעה. מה מזג האוויר בסן פרנסיסקו?
1: רגע, זה כזה אותיות מתחלפות פיזיות?
0: מתחלפות פיזיות, אני אראה.
1: לא, אני מת.
0: אתם משתגעים, אוקיי?
1: יו, אני חייב כזה.
0: תקשיבו.
1: איפה משיגים כזה לוח?
0: מייצרים לבד. היא...
1: איך מייצרים לבד?
0: לא, את הלוח היא כנראה קנתה מאיפשהו, היא גם ממש מראה בסרטון איך היא הלכה בשדה תעופה, ופתאום עלה לה רעיון, אבל כמובן שמה שהיא עשתה זה שהיא לקחה טלפון חוגה, בתוכו הכניסה צ'יפ של מחשב, יצרה בעזרת LLM איזושהי תוכנה מאוד מאוד בסיסית, שאין לה אינטרפייס כזה, אין לה ממשק גרפי, היא רק מקבלת את הקול שלה, שולחת אותו ל... כל צ'טבוט, כל מודל שפה, שמחזיר את התשובה, הוא מחזיר את התשובה בצורה שאחרי זה מתורגמת למה שהלוח הזה יכול להבין, והיא יצרה מצב שבאמת זה... ולמה זה מגניב אותי? כי לפני שיכלו לדמיין את הממשק הגרפי, כשהיו צריכים לדמיין איך העתיד ייראה, אז כנראה שהיו מדמיינים משהו כזה. אתה מרים טלפון, שואל שאלה, ומקבל תשובה באופן אנלוגי שאנחנו מכירים.
1: סרטים עתידניים כזה משנות ה-60.
0: של פעם, בדיוק. בדיוק.
1: יו, איזה כיף. די, אני חייב כזה לוח.
0: זה כל כך יפה.
2: זה ממש נוסטלגיה עתידנית.
0: לילי, תשים את זה בקבוצה. אבל זה כאילו, וזה רק ההתחלה. אנחנו באמת בקצה של הקצה, של הקצה, של הקצה, של מה שאנשים רגילים יוכלו לעשות כדי להגשים דמיונות, פשוט דמיונות.
2: כן, מהצד השני יש דברים בסיסיים שנתקלים במכשולים, אם נלך לדבר כאילו באמת על הדבר הכי, זה כאילו באמת, אני לא מבינה, אנחנו ב-2026, אני לא מאמינה שזה קורה. יש איזושהי ידיעה שרצה, אני ראיתי הרבה סרטוני טיק טוק שקשורים לזה, אבל לאחרונה ארזו את זה באתרי החדשות, עם איזושהי כותרת בומבסטית, והכותרת היא מכנסי המוות של זרה.
0: איזה כותרת של חדשות.
2: עכשיו, האם מישהי מתה ממכנסי המוות של זרה? התשובה היא לא, בהחלט שלא. אז אני לא יודעת אם אלה מכנסי המוות של זרה, אוקיי? זה אולי מכנסי איזה בושות של זרה, או מכנסי קצת השתפשפה לי הברך, של זרה, אבל זה לא מכנסי המוות של זרה, בהחלט שלא.
1: אבל יש המון סרטונים של נשים נופלות בגללם.
2: נופלות.
0: כי מה כן? כאילו עוצמתים.
2: אוקיי, אוקיי. אז מה שקורה זה שכרגע יש כל מיני, ראינו זה כזה, מכנסיים שהם מין רחבות בקצה. זה לא בטלפון, זה כאילו, אבל כן יש איזושהי אופנה רחבה, בואו נקרא לזה ככה, מין מכנסי אוברסייז, של שאפשר לרכוש בזרה, ונשים רכשו את המכנסיים האלה, ובדרך כלל זה גם מכנסיים שהן כזה מגיעות לרצפה, כאילו זה כזה רחב וארוך.
0: כן.
2: ומה שקורה זה שאלה מכנסיים שקל מאוד לדרוך עליהן, וגם הבד שממנו עשויות המכנסיים הוא מחליק. אז מה שיוצר מצב שאת דורכת על המכנסיים ואז מחליקה ונופלת.
1: כן.
2: כן. ואני עכשיו מבינה את ניבוי הטרנד, זה בדיוק הרגע שבו מתחילים לנבט טרנד, הסקיני חוזר. כן, זה אני,
1: כי זה המכנסיים האלה שהם רחבים כאילו בטירוף, הרי עוד לפני המכנסי המוות של זרה, מכנסיים מהסוג הזה כאילו מאוד נפוצות, גם מבעד וגם אפילו ג'ינסים כאלה, נכון? בעיקר אצל, יותר אצל בנות נגיד, גם אצל בנים, וזה תמיד כאילו נוגע ברצפה ברמת לכלוך כזאת.
2: לא, לא, זה מנקר רחובות.
1: כן, אתה חוזר עם זה הביתה, וזה העיקר כאילו שיהיה כאילו באמת סוג של אוברסייז רחב כזה.
2: כן. כן, נס ציונה תמיד נבחרת כעיר הנקייה ביותר בארץ. זה לא, זה אני הולכת עם מכנסיים רחבות ומנקה את כל הרחוב. זה מה שקורה שם.
1: כן, בדיוק. ככל שיש יותר בני נוער באיזשהו מקום,
2: לגמרי.
1: כך הוא יהיה נקי יותר עכשיו. זה לפחות...
0: בדיוק, המגמה התהפכה.
2: כן, כן.
0: וזה גם משהו שאת לא יכולה לגלות בחנות, כאילו כשאת מודדת את מכנסיים האלה שנהיו מכנסי מוות, כי את לא עושה הליכות של קילומטרים שבאמת יכולות לבחון את השילוב בין כמה הבד חלקלק לבין כמה שהמכנסיים רחבים וארוכים. את הולכת כאילו מהתא למראה השנייה וחוזרת חזרה, ואז רק בבית את מגלה שזה מכנסי דני שובבני כאלה.
1: כן? אני חייב להוסיף עוד משהו לגבי הפציעות, הרי המון נשים כאילו מעלות, גם כל מיני סרטונים של מצלמות אבטחה, שהם נפלו בגלל המכנסיים, וגם דברים אחרים. הפציעות שם, זה כאילו הם באמת חזרו מרפיח. עם כל הכבוד לזה שנפלת למדרכה בגלל המכנסיים, לא יכול להיות שאת מדממת ככה או נפצעת ככה, כי בנפילה כזאת היא קטנה על המדרכה.
2: לא, לא, הן נופלות כאילו הן במונדיאל והן צריכות פנדל. נכון? הן נופלות ואז צוק אותה.
1: שופט! טוב, אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו וואטסאפים ותספרו בהם, מה ביקשנו אפילו כבר, אני לא זוכר.
0: על בלבולי שפה, טעויות שפה שעשיתם בחול.
1: כן, כן, כן. איליל?
3: בפריז מסתבר שכל הזמן אמרתי את שם המלון בצרפתית לא נכון, וקראתי לו מלון הטוסיק, עד שהמוכרת בחנות לנג'רי תקנה אותי והסבירה לי מה אמרתי.
0: כן, אבל זה בפריז, אז גם סביר שכאילו למלון יקראו מלון הטוסיק. זה פריז.
1: מה היא אמרה, אבל איך קראו לזה?
3: היא לא הסבירה.
0: כאילו היא שיבשה את השם האמיתי כן. של המלון, והפירוש כן. היה
1: כאילו
0: מלון הטוסיק.
1: כאילו שאומרים תחת בצרפתית כן. או משהו. כן.
2: גיל לא, יש מצב שזה המלון. שזה שם, כן, הם ממש מואבים, איך הם אוהבים לפנים להיות ככה פרובוקטיביים.
0: פרובוקטיף.
1: גם לפנים זה שם של מלון בצרפת.
0: הוא ממש צמוד למלון הטוסיק.
2: טוסיק לפנים.
3: כשהייתי בן 22 במחנה קיץ בארצות הברית, שאלתי את אחת הנשים המבוגרות אם היא הטרמפ שלי באותו ערב, ויצא לי, are you my tramp for tonight? היא הפילה כוס זכוכית שהחזיקה ולא הבנתי מה קרה בכלל.
0: טוב, גם האמא את מגזימה, אבל להפיל כוס זכוכית, מה קרה?
2: Overacting. מהאנשים שהביאו לנו את הליפול ממכנסי המוות.
1: בדיוק, ללכת למיון, כי נפלתי בשביל של הכניסה לבית.
3: ביקשתי סנייקס במקום סנקס ממישהו, וזה יצר מבוכה גדולה. חברה תפסה טרמפ בדרום אמריקה, רצתה לרדת בצומת, ושאלה את הנהג, can I go down in the next?
0: כן.
3: בעלה של אחותי אמריקאי, מה?
1: גם לי קרה. זה עוד דבר עם ה-go down הזה.
0: וואלה.
1: מישהו כאילו באיזה מסיעה של עבודה לפני הרבה שנים, אמר לי, טוב, אני אסוף אותך בארבע בבוקר. אמרתי, אוקיי, we'll go down in four, או משהו כזה. כמובן, צריך להיות calm down, כן, או...
2: כן, כן,
3: כן. בעלה של אחותי אמריקאי, יש לו שלושה אחים גדולים, שלישייה, מה שאומרים באנגלית, triplet, ואני במפגשים משפחתיים ראשונים, כל הזמן אמרתי, a threesome.
0: איזה יופי. איזה יופי.
1: טוב, יש מנצח.
3: הייתי באיטליה, בוונציה, רצינו לשוט בגונדולה כדובר איטלקית חדש, קראתי לזה גיאנדולה, שזה בלוטה באיטלקית, ושאלתי את הבחור מלא פעמים כמה עולה לשוט על הבלוטה שלו. בעלי שאנחנו בחול אוהב לדבר עם זרים על מזג אוויר, הבעיה שהוא אומר hair במקום air, ואז מביך, הוא אומר לאנשים, you have a good hair.
0: מה הוא רוצה להגיד עוד פעם?
3: שיש פה אוויר טוב.
1: מדבר על מזג אוויר.
0: כן.
3: אז הוא אומר hair.
1: The hair is so fresh.
0: וואו. Can I breathe the hair?
1: כן.
3: אמא שלי תמיד אומרת מילים שבעברית הם כביכול אותו דבר, או משמעות שונה, למשל invite על חשבון, order על מלון וכדומה.
1: כן, זה טעויות נפוצות.
0: כן, קלאסי של ישראל.
1: מקום reservation, נגיד. טוב. ניתן לתריסם במקום טריפלט?
0: סיפרתי לכם על הפדיחה שאני עשיתי בברזיל פעם? שהיא אפילו לא הייתה מבלבול, כמו פשוט מיומרה, שניסיתי להרכיב לבד משפטים בפורטוגזית, ורציתי לשאול את המלצר, הייתי עם כמה חברים שם, ורציתי לשאול את המלצר אם יש לו אש, וכאילו חיברתי את המילים שאני יודע, וידעתי שאש זה פוגו, ווסה זה אתה, וטיין זה יש לך, אז שאלתי אותו, עושה טיין פוגו, ואז כולם פשוט התפוצצו מצחוק, וכאילו הסתבר לי שזה כאילו שאלתי אותו אם הוא חם עליי.
1: ואז
0: שכבנו, וזה היה מביא, כאילו, כי כבר הייתי מחויב לבדיחה, אז לא רציתי, לא רציתי שיהיה מביך, בדיוק, והוא לא הביא לי מצית גם בסוף, זה מה שמיף.
1: לסיגריה שאחרי.
0: בדיוק.
1: אז ניתן ל...
0: threesome.
1: 300 שקלים בגיפט קארד, וזה, ו-85 דולר מתנה ברכישה. בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל, מחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, אפשר לשמור באתר ואז לשלם ביום הטיסה בטרמינל 3 או 1. בנוסף תמצאו בשקם אלקטריק דיוטי פרי מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ, ומאילת כמובן גם, כפוף לתקנון, לדוגמה מכונת ברד ומשקאות קפואים של נינג'ה.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
3: כביש 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל, באזור צומת שומרת, בדרך 5 באזור הכפר הירוק עד מורשה. כביש 35 עדיין עמוס בצומת פלוגות, בדרך 25 באשל הנשיא. כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 75 בכניסה למגדל העמק, ובכביש 70 בתמרה.
1: תודה.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אקו 99
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
11: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
12: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
13: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
14: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
15: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
16: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר, לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
17: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
19: סקודה. Let's pay with
20: כמה עסקאות סגרתי החודש?
21: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
24: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
25: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
26: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
27: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
4: סקודה.
24: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
27: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה בחסות המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים, מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
23: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, מה שלומך?
28: בוקר טוב, בוקר
29: שלום.
28: טוב.
29: שלום. בוקר טוב.
23: על מה מדברים ימים. השבוע, רנין? בסדר
28: השבוע
23: גמור.
28: השבוע מדברים על מה שתקרה כן. לי.
23: אוקיי. היא גם אנושית.
29: יש. כן. אז, אבל את יודעת שזה...
28: טוב, נכון.
29: זה ייתן לנו פס עכשיו להתנהגות מופקרת לחלוטין, זו הבעיה.
28: טוב, אז ככה, עברתי האמת שעל כרטיסי האשראי שלי... ומשהו הדהים אותי, שגיליתי כמה מינויים יש לי לכלי בינה מלאכותית. כמה מינויים אנחנו משלמים עליהם בבית.
23: אוקיי.
28: כי אתם יודעים, זה הולך פרסונלי. כאילו, לי יש, לבעלי יש, לבת שלי, ואם יש מישהו, כאילו, אני חושבת שזה בכל בית, אם יש מישהו שיש לו סטודנטים וזה, אז בכלל. ואז הבנתי שבאמת זה לא היה רכישה חד פעמית, זה מינויים שיורדים לי כבר במשך שנתיים, ומה שקורה... שהסכום רק הולך ועולה. כי כל פעם יש דרוגים, יש דברים חדשים, זה לא, באמת, זה לא הוצאה אחת גבוהה.
23: כן.
28: היא גבוהה, אבל היא הולכת ומתפתחת. ואז אתה מגיע באמת לשדרוגים, ועוד מנוי, וזה חוסך זמן, וזה ככה, וזה ככה.
23: וזה קצת מתייקר, וזה זה.
28: כן. ואז אתה מגלה שאתה משלם משהו כמו 700 שקל בחודש. תחשוב כמה זה בשביל.
23: 700 שקל בחודש?
28: אני נפלתי, 700 שקל.
29: את משלמת 700 שקל על בינה מלאכותית?
28: כן.
29: מה, את מרנדרת את שרק 5 בבית?
28: כן. ככה זה, לי יש 3-4 שאני התמכרתי, שאני כל הזמן עובדת איתם, לבעלי גם יש, לבת שלי גם יש, ואז חישבתי, ראיתי שלכולנו, זה מגיע לזה 700 שקל.
23: יואו, זה באמת הרבה מאוד כסף.
28: זה באמת כאילו הפך להיות... כן, הוצאה קבועה, ואז באמת הלכתי וחקרתי את הנושא, וראיתי שגם לא מזמן יצא מחקר של בנק ישראל והמכון הדמוקרטי, הישראלי הדמוקרטי, ובאמת ראיתי ש57% מהעובדים בישראל, גם הם משתמשים בבינה מלאכותית לפחות פעם בשבוע במסגרת העבודה.
29: אגב, זה נתון יחסית חריג לעולם, אנחנו כאילו... במובילים בקטע מטורף.
28: נכון. אתם יודעים שאפילו בתחומי ההייטק וזה זה 95% כאילו משתמשים בזה.
29: מטורף.
23: כן, כי גם קצב אימוץ פה תמיד גבוה של טכנולוגיות חדשות.
28: נכון. וזה אומר שיותר מכל עובד שני, זה כבר לא משהו שכאילו שישייך רק לעולם באמת ההייטק והסטארט-אפים, עורכי דין, רואי חשבון, אנשי שיווק, דרכלים, כולם, כבר באמת טכנולוגיה שנכנסה לנו כמעט לכל מקצוע, וזה מטורף, כי 75% מהעובדים משתמשים גם בבינה המלאכותית, גם מחוץ לעבודה. כלומר, היא לא רק נשארת במשרד, היא גם נכנסה אלינו הביתה, וזה נכנס לתקציב, התקציב שלנו הקבוע, ואנחנו ממשיכים לשלם, ובאמת, ואנחנו מממנים את זה מהכיס שלנו הפרטי. כלומר, אנחנו רוצים לשדרג את החיים שלנו, אנחנו רוצים לשדרג את העבודה שלנו, ומאיפה אנחנו משלמים את זה? מהכיס שלנו הפרטי.
23: נכון, מקומות עבודה גם הרבה פעמים נותנים לך כחלק, נגיד, לא יודע מה, מהחבילה משתמשים בכלים של גוגל, אז גישה גם לג'מיני. זה נורא תלוי כאילו מה ומי.
29: נכון, ואגב לגוגל יש גם מסלול אחד שהוא יותר זול מה-20 דולר שכולם לוקחים על המנוי הבסיסי.
23: וואלה.
29: כן.
28: תקשיבו, יש גם מלא כאילו, מלא גרסאות חינמיות, אבל זה כבר לא מספיק. אנשים רוצים את היותר ויותר וכל מה שמתקדם. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים גם על עולם העבודה, מה מעסיק חייב כאילו לאפשר שיהיה לעובד? שולחן, מקום, אינטרנט וזה, הוא לא חייב מבחינת החוק גם לשלם עבור כלי AI. כאילו יש מקומות שכן, יש בין משהו כמו 15-17% מכל הארץ. אבל כל השאר לא. זה יורד מהתקציב שלנו.
23: ואנשים מעדיפים לעשות המניו בעצמם, כי זה באמת מייעל להם כל מיני מטלות וחובות שהם צריכים לעשות לעבודה.
28: בדיוק.
29: אז מה הפתרון?
28: בדיוק ככה. אז כאילו, אם אנחנו מסתכלים על זה, אנחנו באמת רואים שזה עוזר לנו, ואנחנו רואים שזה, יש דברים שעוזרים לנו בכתיבה, יש דברים שעוזרים לנו באמת במסמכים, זה מייעל, זה מייעל, ויש מחקרים שאומרים שההתייעלות הזאת היא, או הפרודוקטיביות הזאת היא משהו כמו 14% או 15%, שזה מטורף, אבל זה לא חוסך לנו זמן, זה לא שעכשיו אנחנו עובדים פחות, זה לא שעכשיו אנחנו מסיימים באמת פחות שעות עבודה, או, זה לא. זה פשוט גם מעלה את הציפיות מאיתנו. כאילו רוצים יותר תפוקה, יותר רעיונות, וזה משהו שהתרגלו אליו, ואנחנו ממשיכים בקצב הזה. עכשיו, אי אפשר כאילו לבוא ולהאשים רק את המעסיקים, כי זה כבר הפך להיות סוג של נורמה. כי אם אנחנו העלינו את הפרודקטיביות של העובדים בכ-15% והתרגלנו לזה ואנחנו רואים שזה עובד, אז אנחנו רוצים יותר ויותר ויותר. מה שכן, וזה משהו שהוא מאוד מעניין, שיש חוק חדש עכשיו, בוא נגיד לא אצלנו, אנחנו, יש לנו בכלל כל הנושא של חוקי עבודה בישראל נמצאים באמת בפיגור עצום אחרי קצב הטכנולוגיה, אבל בכלל בכללי באירופה נכנס לתוקף חוק בינה מלאכותית שהוא הראשון בעולם, שמתחיל להסדיר את כל השימוש ב-AI ולהגדיר כללי משחק באמת ברורים. עכשיו, בישראל יש מדיניות לאומית, אבל עדיין זה בגדר ההמלצה, ואני חושבת שייקח זמן עד שזה יוסדר, ונראה שבאמת אולי נקבל את זה מהעבודה, או אולי שיחזירו לנו. אבל יש כאן עוד מחיר שאנחנו משלמים, וצריך לקחת את זה בחשבון, וזה המחיר של הפגיעה הסביבתית. כי השימוש הגובר בבינה מלאכותית, גם צפוי להגדיל משמעותית את צריכת החשמל, וגם את המים, כי הרי כל מרכזי הנתונים בעולם,
23: צריך לקרר אותם
28: כדי. קירור, בדיוק. וזה משהו שיש בו פגיעה סביבתית, לא מדברים על זה הרבה. אבל אם אני מסתכלת על באמת על הצרכן הסופי,
23: כן, רק ממש לסיום, רני,
28: מה הוא יכול לעשות? אז אני חושבת שבמקום באמת לרדוף אחרי כל כלי חדש בעולמות של ה-AI שמתקדמים בקצב מסחרר כמו שאני עושה, ובאמת כל שבוע יוצא משהו חדש ויש מלא קבוצות בוואטסאפ שכל הזמן מעדכנים, להכיר כלי אחד או שניים לעומק באמת שווה הרבה יותר מ5 מנויים שכמעט לא משתמשים בהם, וזה מה שקרה לי, יש לי 3 שלא השתמשתי בהם יותר מ4 חודשים, ואז אני משלמת רק עבור 2 ולא עבור 5. ואני גם מתמקצעת בהם, אני לא צריכה יותר מזה, אני לא חושבת שאנחנו ממצאים אפילו 30% מהיכולות של הכלים שאנחנו משתמשים בהם.
29: רני, אני רק חייב להגיד שזה נורא מבאס אותי, שזה שנפלת במרכאות זה כי הוצאת יותר מדי כסף על כלי פרודוקטיביות. אני צריך אותך בשופינג, אני צריך בזבוז, אני צריך משהו שהוא רק שאין לו שום ערך, שלא מייצר שום תפוקה, כלום.
23: רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית, תודה רבה.
28: תודה לכם.
29: תודה, רנין.
23: ביי, בוקר טוב. סיימנו לבוקר הזה.
29: נתראה מחר.
23: נתראה מחר.
4: ביי.
29: ביי ביי.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: אוטומוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i
6: Digital. הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
4: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
5: עלם!
4: כפוף לתקנון.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31
8: ביולי 2026. אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קיר, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.

0: באמת הם כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. הם כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: שלום לכם, 20:10, בוקר יום שלישי, אקו 99 FM. אנחנו פותחים עכשיו זמן משותף ביחד לבוקר הזה. יש לנו מוזיקה מצוינת, נעמה יוגב לוי עורכת אותה.
1: כל היום.
0: אני כאן איתכם אגר קרני מואלם. ואנחנו עד 12 ביחד. פותחים עם קרח 9, איתו לנצח. האזנה טובה.

American Girls, מאלבום החדש של הארי סטיילס. אקו 99 FM, עכשיו אנחנו עם פיטר גייבריאל. סינגל הבכורה שלו. כשיצא לדרך עצמאית, נפרד מג'נסיס. סולסברי היל.

0: הפרויקט של עידן רייכל עם קברה קסאי. מילים יפות מאלה. אקו 99 FM, עכשיו 9:55, ואנחנו סוגרים את החלק הזה של הזמן המשותף שלנו. יש לנו עוד שעתיים שלמות לפנינו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, כמה דקות של פרסומות, ואז אנחנו נחזור. תישארו איתנו. אקו 99 FM.
1: מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריזבי.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
13: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
14: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
18: Let's pay, let's pay with Blender.
19: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
16: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
13: אחרי ששמתם את העסק בצד.
16: אחרי כל מה שנתתם.
20: ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
21: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
24: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
25: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: ועכשיו הגר קרני מועלם
1: אקו 99 FM
2: מוזיקה מעולה עשר ושלוש דקות, כיף שאתם איתנו, בוקר טוב, אנחנו אקו 99 FM מעבירים ביחד את בוקר יום שלישי הזה, מקווה שכולכם בטוב איפה שאנחנו לא תופסים אתכם מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת שעורכת נעמה יוגב לוי
1: מוזיקה מעולה
0: מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: אני כאן איתכם אגר קרני מועלם עד השעה 12 אנחנו יוצאים לדרך עם הרולינג סטונס. האזנה טובה, סעו בזהירות.

0: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
1: מעריכים באלף.
0: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
6: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
7: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים, בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר, בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Désirless, Voyage Voyage. 14 ביולי היום, יום הולדת שמח לצרפת, 237. נקווה שזה גם יביא להם מזל בחצי הגמר הערב של המונדיאל מול ספרד. אקו 99 FM, עכשיו החדש של אריאנה גרנדה, כבר הספיק להתפוצץ, Hate That I Made You Love Me.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

Change. ליסה סטנספילד בסינגל הראשון שהיא הוציאה מאלבום השני שלה Real Love, שהגיע אחרי אלבום הבכורה שהביא לנו את הלהיט All Around the World, אבל אין מה לעשות, יש להיטים שפשוט אי אפשר לשחזר. אתם על אקו 99 FM, אנחנו עכשיו עם דיוויד ברוזה והאישה שאיתי.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99
6: כל היום
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: קו חזק לבית הספר
18: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
23: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
22: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

דילמה, נלי וקלי. סוגרים לנו עוד שעה, כאן באקו 99 FM. יש לנו עוד שעה שלמה לפנינו, נשמח מאוד אם תישארו איתנו. אנחנו נסגור את השעה הזו עם הרוץ ואריקה בדו, וכבר נחזור.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
5: יש ארנק
6: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
7: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו...

24 דקות, אקו 99 FM, כיף שאתם כאן איתנו, אנחנו פותחים עוד שעה. שעה האחרונה משותפת לבוקר הזה, נעמה יוגב לוי עורכת את המוזיקה, אני אגר קרני מואלם. שלומי שבן פותח לנו את השעה, כולם אומרים, האזנה טובה.

0: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט? עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
6: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
7: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
8: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: עכשיו בעלם. קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
10: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
11: גם חזק לבית הספר מודן.
12: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
16: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
15: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

M83, Midnight City. אקו 99 FM. אנחנו ברצף סינטי קצת, ואנחנו נמשיך איתו, ניקח אותו לכיוון שהוא קצת יותר אפלולי. אסף אמדורסקי עם קולה של ענבל פרלמוטר, מתוך מנועים שקטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: בקו נמכר יותר
11: יותר
10: יותר
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל
13: כללית סמייל, רפואת שיניים
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
17: קו חזק לבית הספר מודען.
18: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
21: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

ונסה פרדי, Be My Baby, שכתב והפיק עבורה לני קרביץ, שהיה אז בן הזוג שלה אי אז, בשנות ה-90 המוקדמות. ואנחנו כאן באקו 99 FM, ממשיכים בקו השירים המתוקים, עם השיר הזה. מנצח אירוויזיון 1976, כל כך רומנטי, עם

0: למרות שאת רק בת שלוש. Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me. מסיימים לנו את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד באקו 99 FM. תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו. תודה לנעמה יוגב לוי שערכה לנו מוזיקה מצוינת. אני הייתי כאן איתכם אגר קרני מואלם, ומיד יהיה איתכם עידו כהן, יכניס אתכם אל תוך הצהריים.
1: בייסליין.
0: ניפרד עם מרגי.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
8: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
7: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
9: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום.

0: גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
1: ארנק ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
2: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו, עידו כהן.
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
8: אהלן, מה העניינים? צהריים טובים, יום שלישי בשבוע, אנחנו כאן, יחד איתכם, עם שעתיים של מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם באשר תהיו. אילה אבשלום ירחה, אז הרבה מאוד דברים טובים עוד לפנינו. בואו, מוזמנים להצטרף. ואת השעה הזו אנחנו נפתח עם חג לאומי, לא שלנו, אלא צרפתי, 14 ביולי, מצוין יום הבסטיליה, הבסטיליה שציינה את המונרכיה והדיכוי של השלטון המלוכני בצרפת, נפלה, ואז, כן, מאז חוגגים, אז נאחל. הצרפתי, חג שמח. נפתח עם משהו בניחוח. יאללה, האזנה טובה שתהיה.

0: סומבר עם הסינגל הראשון שהוציא ב-2026, Homewrecker. לא רוצה חס וחלילה להרוס את הקשר החדש עם האקסיט, אבל יודע ואפילו אומר את זה בגלוי שהוא יותר טוב בשבילה וגם בכלל. לפני שבועיים סומבר הוציא עוד שיר חדש נוסף, My Body Isn't Ready, כך הוא נקרא, אז אם עדיין לא הזנתם שווה לחפש. אנחנו כאן אקו 99 FM, 15 אחרי 12, ממשיכים עם המוזיקה ועם ה-B52s.
1: אתם מאזינים לאקו 99 FM,
0: Love Shack.
2: כל היום

0: רק Black Eyed Peas עם Don't Fuck With My Heart, שיר שזיכה אותם גם בגרמי, בגרמי השני שלהם ב-2005. אנחנו כאן נקו 99 FM, 23 עכשיו אחרי 12 בצהריים, יוצאים להפוגה קצרה, כמה הודעות, אולי לאיזה כוס מים ככה, בשביל להתרענן ולהצטנן גם בחוץ חם, וזה כנראה לקראת הסופה שרק ילך ויתגבר. אנחנו כאן בכל מקרה עם המון מוזיקה מצוין שתלווה אתכם, עוד רגע כברת כאן, וגם יסמין מועלם, תישארו קרוב.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: קו חזק לבית הספר.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא קבלת ייעוץ רפואי.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
19: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
18: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי הוא פרטנר טיווי.
20: וואו, איזה תואר, אני פה באורות. תואר של הסמכות.
21: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
22: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: מייסי גריי, עם הקול המשגע הזה, אין, כל פעם שאני שומע אותו, הצרידות הזאת בקצה, I try, בעצם השיר שדחף אותה, והביא אותה לאוזניים של כולנו, מנסה להתגבר על שברון הלב, על האקס שעזב, או פשוט נפרדו, אבל לא פשוט, אבל לנסות זה חלק מהעניין. אקו 99 FM, אנחנו מנסים להכניס כמה שיותר מוזיקה בתוך השעה הזו, אז הנה כמה הודעות, נעשה את זה באופן זריז, ואז פרינס כאן עם כיס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם, היום יהיה בעיקר בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שיהיו מעט גבוהות מהרגיל העונה ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
10: אחרי ששמתם את העסק בצד.
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
16: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
17: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
18: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
19: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

מופע הרנבות של דוקטור קספר בסמלה אדומה, מתקה גם. אקו 99 FM, אז מקווה שאתם בטוב עם מה שקורה שם בחוץ מבחינת החום כמובן. אנחנו כאן ממשיכים ללוות כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד ממנה, אבל השעה הזו מסתיימת לה, אז עוד קצת מוזיקה, כמה הודעות וחוזרים ישר בלי שום דבר אחר. הכוונה היא לא יהיו חדשות, שזה נהדר. מסיימים עם Sunny Afternoon, מיד אחר כך חוזרים, אז תישארו קרוב, אנחנו כאן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
5: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
7: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
6: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: ועכשיו, עידו כהן.
12: אקו, 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
14: ועכשיו עוד שעה של מוזיקה מצוינת, כן, בדיוק ככה. אז כן, גם את השעה הקרובה אליו שלום ירחה, גם בה מחכים לכם פה שירים מדהימים, באמת, אחד אחד. נפתח עם גלי אתרי וחזקה מהרוח, ואז נתגלגל ונמשיך, עד שתיים אנחנו כאן יחד, יאללה, הזנה טובה שתהיה.
13: מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה,
13: כל היום.

0: אלכס וורן. לא מאמין שהיא ראתה מרחוק שהוא צריך רק סימן כדי להתקרב, היה כבר מוכן לזוגיות, והנה הדבר הזה באמת הוביל לזה, וזה הסיפור של אלכס וורן ואשתו, אז בת הזוג. אנחנו כאן אקו 99 FM, איתכם בצהריים האלו של שלישי, ממשיכים להתקדם במעלה השבוע, שלישי זה כבר הרגע הזה לפני ש... ומתחילים להריח ולראות את סוף השבוע לפנינו, אז הפסקה קצרה עכשיו, אריק איינשטיין מיד אחריה.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
3: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: כל היום.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודען.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיינג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: שמולי קראוס, למילים של ינגל רוטבליט. איך שגלגל מסתובב לו, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה, ככה כמו כל דבר בחיים. אולי לא כמו גלגל ענק, אולי יותר כמו רכבת הרים, אתם יודעים, הפיקים המשוגעים האלה, ואז יש ירידות, ואז אולי איזה שורת קטנה, אבל אז עוד פעם עולים למעלה, כן, התחושה הזו שאין מנוחה, כל הזמן יש איזושהי תנועה, לפעמים חיובית ונהדרת, ולפעמים קצת פחות. אנחנו כאן נקוד 99 FM, ממשיכים עם המוזיקה ממש עוד רגע, הפסקה של 2.5 דקות, ואז All Saints כאן, גם ביונס, כן, מחכים לנו דברים מעולים, עד שנסיים כאן את הביחד שלנו בצהריים האלו, אז הנה, כבר באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק.
0: כבר באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה.
2: Let's pay with
3: כמה עסקאות סגרתי החודש?
4: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
4: לא, כאילו.
3: שחר, כאילו.
4: בנפרד.
3: בנפרד ההוא.

לני קרביץ. Always on the run. אקו 99 FM, יאללה גם אני נכנס לאותו כיוון. On the run. אבל יובל גנור כאן, on the chair. הוא יושב ולווה אתכם עם שעה של מוזיקה משנות ה-80. מועדון תרבות. הוא אומר שזה קצת מוגזם להגיד יושב, אבל בסדר. צריך חצי עמידה ככה. אנחנו כאן מסיימים את החלק המשותף שלנו יחד בצהריים האלו. נגיד תודה רבה להילה אבשלום שערכה לנו מוזיקה מעולה, לאסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור. אני עידו כהן, כמו שאמרתי, יובל גנור כאן ממש עוד רגע איתכם לעוד שעה של מוזיקה מצוינת. מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתו. Imagine Dragons יסיימו עם Thunder.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
7: יש ארנק ירוק!
8: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל, במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

גארי ניומן, האיש הלגמרי רגיל הזה, נשאר על זה שהוא רוצה לגור בתוך המכונית שלו. 2:04, אתם על מועדון תרבות, אקו 99 כל יום, ב-2, ראשון עד רביעי, שעה של 80's. אז אנחנו עוד 3, ורנדי אמסי 3 דקות, אבל טובות.

טכנוטרוניק, פאמפ אפ דה ג'אם. איזה להיט היסטרי זה היה. יש לזה קליפ עם הפרעת קשב אחת ארוכה. היום מצרפים אזהרות לקליפים כאלה בנטפליקס. ריצוד וזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה

0: או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: משהו קצת יותר רגוע, קוראים להם דאבל, קפטן אוף דה הארט. בקשה של רוני מור, שמציין שזו תוכנית המאה, נכון? יש בזה משהו.

לנוקס מתארת את האובססיה שבאהבה. You with me, love is a stranger. טוב, מורדנו ככה קצב, אז בואו נמשיך עם זה. תוך האלבום המעולה והכי מצליח שלו, של הבוס. Born in the USA, I'm on fire.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור
1: אקו 99 FM
2: טיפ לגוף ולנשמה במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
3: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: כל היום
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך התקשרו כוכבית 6020 כפוף לתקנון באתר פריזבי
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה
7: אחרי ששמתם את העסק בצד
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת. מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
11: סקודה.
12: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
13: הנה זה בא.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחד חצי גמר המונדיאל צרפת עם אמבפה דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר מחר אנגליה עם הארי קיין ובלינגהם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר בחמישי האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה אלוף האלופים ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות
15: חבילת הערוצים הטובה
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
16: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
17: כללית
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
20: קו חזק לבית הספר מודען.
21: Let's
22: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
23: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
24: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה הספורט.
25: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
26: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
25: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.

I feel for you. זו גרסת המקור של פרינס שכתב. כמובן שצ'קה קאן עשתה מזה את הלהיט הגדול שהוא היה, אבל הגאונות של פרינס. אבל אם אנחנו כבר ב-80s רבתי, מה שנקרא 79, אז גם השיר הזה של הקיור. בנים כמובן, אף פעם לא בוכים.

0: עם הלהיט, חצי להיט כזה, האחרון האחרון שלהם לפני שהתפרקו. פה קלצ'ר קלאב, אנחנו מועדון תרבות, וצא להפסקת פרסומת, נחזור עם עוד כזה.
1: מועדון תרבות.
0: דברים כאלה.
1: שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל.

0: מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אקו 99
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: הנה זה בא!
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
14: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

0: ככה זה מתפייד לו. זה השמה חמורה כלפי שנות ה-80. כל השירים היו מתפיידים בלי סוף. Everything but the girl, הכל פרט לנערה, קראו לזה אז.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
0: תראה, הם כבר ג'נסיס, זה הכל.

גם זה מתפייד לו, כן, לא, מה אתה מצפה? טוב, אנחנו נסיים בעצם, כן, עם המסע של פול סיימון לגרייסלנד. מתוך האלבום גרייסלנד.

אנחנו נגיד תודה לאסף נחמיאס, ותכף יהיה פה עידן זוויגי, ואני אהיה כאן מחר שתיים כרגיל, מועדון תרבות. כל התוכניות אפשר לשמוע באפליקציה של אקו, יש גם פלייליסט שבועי. וואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
6: יש ארנק ירוק!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה?
1: כי הפיקנטו, שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: היי. צהריים טובים, מה שלומכם? שלום שלום, כיף להיות כאן איתכם. אמצע שבוע, אמצע היום. מתקדמים לאט לאט, נעבור ביחד כמה שאפשר בצורה רגועה ונעימה. את מה שנשאר מהיום, גם את הפקקים שיגיעו עוד מעט. בכלל, נשמע מוזיקה. יהיה כיף, יהיה נחמד, מוזמנים מאוד להצטרף אלינו.
12: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.
11: עידית אבשלום, היא בחרה את השירים, בסף נחמיה עשו טכנאי השידור, אני עידן זוויגי. כאן איתכם היום, עד שסטלי תחזור, זה קורה ממש בקרוב, לא לדאוג. נפתח את השעה עם הביטלס, האזנה טובה שתהיה לכם.

0: Counting Crows, Mr. Jones. זה שיר שאני מאוד אוהב, לא רק בגלל השיר עצמו, אלא בעיקר בגלל שיש בו איזה אלמנט כזה של נבואה שדי הקשימה את עצמה. יש, אם אתם זוכרים את הסולן, קוראים לו אדם דוריץ, יש לו מעין אפרו מאוד מפואר, כזה סוג של אפרו-רסטות, משהו כזה, אבל הוא איזה וייט בוי. והוא כתב את השיר הזה עוד לפני שקאוטינג קרוס נהיו מה שהם נהיו. זה השיר הראשון מתוך האלבום הראשון שלהם, לדעתי הוא גם ישר הגיע לראש המצעדים. אבל הוא כתב אותו כמו איזה כמיהה כזאת, כשנהיה כוכבים גדולים, נשיג את כל הבנות השוות, וכולם יאהבו אותנו ולא נהיה לבד. הוא די צדק. במהלך השנים הוא יצא עם לא מעט בחורות, וביניהן, שימו לב לזה, גם ג'ניפר אניסטון, וגם קצת אחרי שהוא נפרד ממנה, עם קורטני קוקס. מה תגידו על זה? צדק או לא? די צדק. אקו 99 FM? ממשיכים עם ילד.
1: לא, לא, לא.
0: למה את?
2: יכול להיות שאני ראפר. יכול להיות שאני חפר. יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת. מנסה להיצמד לעובדות. מנסה לא להחזור.

0: היקו 99 FM, צהריים טובים לכם. 3:12 דקות, אנחנו רק מתחילים. אבל צריכים לעצור רגע להפסקה קצרה. תכף חוזרים, ונהיה כאן עם שיר דרך אמריקאי. וואי, וואי, וואי.
1: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
2: מעריכים באלף.
1: וגם בעין.
3: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מלון בחול. בוקי בייסטה.
6: מלון בחול. בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל. בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: מלון בחול. בוקי בייסטה.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
11: וואו איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: אמריקה, The Horse With No Name, שיר דרך מושלם. אמריקה מצליחים להעביר פה, להרגשתי לפחות בצורה כל כך מדויקת דרך המוזיקה, את התמונה הזאת של המרחבים האמריקאים האינסופיים, כביש אחד שנחתך עם הערים, משהו כזה. במקום כל העומס והרעש והפקקים, אבל הגעה. אקו 99 FM, פקקים ובלגן, יכול להיות שכבר מתחיל להיערם לאט לאט, נדבר גם על זה אוטוטו, ככה או ככה קחו את זה לאט ובאיזי, ממש לאט, הנה אנחנו ממשיכים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו

0: בשבילי.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
4: בחסות
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
7: כל היום.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
13: שקודה.
14: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בארי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל. Let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: אין עוד

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
1: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.

יש שירים כמו השיר הזה שמשהו בהם לא מסתדר לי כרונולוגית. מתי יצא השיר הזה? לפני כמה זמן? כל אחד שזרוק ניחוש משהו עולה בראש? אז זהו שלא כנראה. לפני 15 שנה השיר הזה כבר יצא. איך זה יכול להיות? Florence and the Machine, Shake It Out. הוציא אלבום נוסף יחסית לאחרונה, לפני איזה חצי שנה. אלבום מצוין, גם מלא בתיאטרליות הזאת שנורא מאפיינת את פלורנס. אקו 99 FM, צהריים טובים לכם. ממשיכים עם משהו אפילו יותר ישן. נכון, זה נשמע ממש כמו... God you have faith, because I got to have faith. נכון? כמו ג'ורג' מייקל? אבל לא. לא הקיור. גם ג'ורג' מייקל יהיה כאן עוד מעט, לא לדאוג. שיר אחר, לא עם זה. בינתיים אנחנו עם הקיור. Close to you.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

אריאל זילבר עם ברו, שקו 99 FM 24 עכשיו, מודיע מראש, יכול להיות להיות יכול מאוד להיות שהרבה דברים שיקרו כאן במהלך השידור ושירים שנשמע התקשרו אצלי במוח לחצי הגמר שהולך להיות היום בערב, צרפת נגד ספרד, שעה נורמלית, 10 בערב, אפשר לראות משחק. אז אולי יהיו אלו הספרדים שנצחו היום בערב. בואו נלך על הצד שלהם קודם, מה אתם אומרים? אל ככה

אז אולי ספרד היום בערב? בוא נחכה ונראה. אמרנו ג'ורג' מייקל מקודם, לא פייס. אחד השירים הכי טובים של ה-90s. Fast Love.

0: השיר הזה מבחינתי הוא כל מה שטוב ומייצג בצורה נכונה את הלעיתים של ה-90s. איפשהו בין הדנס, דברים הרבה יותר גרובים, כמו בשיר הזה, שלא מסמפל, אבל ממש כמעט מעתיק את Forget Me Notes משנות ה-80, על כל הגרוב שלו. ג'ורג' מייקל, Fast Love, אקו 99 FM, ממש 10 לעכשיו. יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים, נסגור את השעה, ואז נמשיך קדימה אחר הצהריים. כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99 FM.
4: כל היום
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
8: בקו נמכר יותר
9: יותר
8: יותר
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: קו חזק לבית הספר.
15: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
16: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
17: Yeah baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
19: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד.

0: הפסקה קטנה לכמה הודעות וחוזרים לשעה נוספת. אין באמת הפסקה, אין פרסומות. פורמלי לגמרי. פליטווד מק, אגב, בקרוב מאוד יחגגו 50 שנים לאלבום הזה, רומרס. פסטיבל שלם יהיה סביב זה בוודאות. אקו 99 FM. כבר חוזרים, לוקחים שעה נוספת. אנחנו כאן איתכם.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
1: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
0: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
5: שלום שלום. צהריים טובים, מה שלומכם?
6: אקו, 99 FM.
7: מוזיקה מעולה.
5: כל היום, כל היום, כל היום. מתחילים שעה נוספת, שעה שנייה ביחד, יום שלישי. צהריים, פקקים, כן, כן, אנחנו יודעים, אנחנו איתכם גם בעניין הזה. נשמע מוזיקה טובה, גם לדווח קצת מדרכים מה שצריך, קחו את זה באיזי, יהיה בסדר. היום הזה לאט לאט התחיל להסתיים. במובן החיובי של הדבר.
7: מוזיקה מעולה.
5: מוזיקה מעולה.
7: כל היום.
5: אסף נחמיאס ודנה ביטון, טכנאי השידור, עידית אבשלומי בחרה לנו את השירים, אני, עידן זוויגי, מתחילים... אוי המצרים, אוי המצרים, איזו אכזבה, איזה משחק, אני מרוצה.

בנגרס, וורק לקלין, ג'יפשן. לא סתם, אנחנו הלכו הביתה. בטון צורם במיוחד. רקו 99 FM, האם אתם מוכנים עכשיו לאלקטרוניקה של רובין? כמה שהשיר הזה כאילו אלים בסאונד שלו, ככה הוא רגוע ונעים. שימו אוזן.

רובין השוודי. השיר הזה מתוך אלבום הסולו שלה, אבל היא משתפת המון פעולה, כל מיני הרכבים, אלקטרונים, כאלה ואחרים. עשתה המון המון דברים מאוד מעניינים לאורך השנים. תמיד זה מעין אלקטרוניקה קשוחה כזאת, אבל שעוברת טוב מאוד את האוזן. מעניינת מאוד. נשמעת בדרך כלל מצוין. אקו 99 FM ממשיכים עכשיו עם ירמי קפלן.

0: זה תמיד הדפוק הזה, תמיד הוא שמצליח יותר. אקו 99 FM, יוצאים להפסקה קצרה, מיד אנחנו חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822, כפוף לתקנות.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אי עמידה בפירעון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
5: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים כבר 120 שנה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת.
1: אין כמו טריידמוביל.
0: כפוף לתקנון החברה.
2: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
3: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

99 FM, חזרתם אלינו. אנחנו לא תחנה של אקטואליה, זה אתם יודעים, אבל המוזיקה היא הדרך שלנו לדבר אקטואליה ומה שקורה בחוץ. ומה יותר מאשר להקה בשם סטטוס קוו בשיר In the Army Now, בחירה מדויקת של עידית אבשלום.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית

0: The Weeknd, Save Your Tears. 99 FM, 4 כמעט וחצי עכשיו. סך הכל קצת פקקים, חברים. לא סיבה לבכי. דיווח תנועה. הגענו גם לזה. דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. ישרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה. המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש מספר 1, עמוס ממחלף בן גוריון ועד למחלף לוד. כביש מספר 1, עמוס גם ממחלף לטרון ועד למחלף שער הגיא. כביש מספר 2, עמוס ממחלף אור עקיבא ועד צומת אתר התנינים? צומת אתר התנינים? גשר התנינים כאילו? אוקיי. עוד בכביש מספר 2 ממחלף זיכרון יעקב ועד צומת אתר התנינים, כן. בכביש מספר 4 ממחלף ראשון לציון ועד למחלף גבעת שמואל. וממחלף גן רבה ועד למחלף מורשה. יוצאים להפסקה קצרה, תכף חוזרים ונהיה כאן עם הצד הצרפתי. של המפה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בשק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
5: בחסות.
6: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: אקו 99
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
18: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
19: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
0: גם חזק לבית הספר מודען.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
3: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
20: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות, וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהחשבון שלהם. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: ריקו 99 FM, 4:30 בדיוק עכשיו חזרתם אלינו. בדרך כלל אנחנו עם שישי צרפתי, זה הקטע שלנו. אבל שלישי צרפתי גם נשמע טוב. אז מה אכפת לנו? למה לא נרוויח? מסתדר יופי. והיינו גם, יש לנו היום את החצי גמר, כן? צרפת ספרד. והיינו עם הצד הספרדי. מה, נקפח את הצרפתי? גם אי אפשר. חייב לשמוע איזה משהו צרפתי, נכון? ולא רק זה, כל זה קורה שהיום זה יום הבסטיליה. יום העצמאות הצרפתי. אז תארו לכם, גם אם הם מנצחים היום, ויש סיכוי כזה, בוא נגיד, מה הולך לקרות. כרגע הכל דיבורים.
1: Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: הריטייק שלו לסוויט הום אלבמה. שירים כאלה תמיד גורמים לי לתהות, זה רק אני שנהיה לו ממש הרבה יותר חם, וזה כזה שהתבגרתי ופעם היה לי יותר נעים, או שבאמת נהיה יותר חם. בלי קונספירציות של עכשיו, אתם יודעים, התחממות גלובלית וכאלה, זה בסדר, אבל עדיין חם מאוד, לא? ככה מרגיש.
1: מוזיקה מעולה
2: כל היום, כל היום.
1: אקו 99 FM.
0: פיל קולינס עכשיו.

0: אמא יודעת הכי טוב. פיל קולינס, Can't Hurry Love. הוא את זה באיזי. לא להזדרז. אקו 99 FM, רבע לחמש עכשיו. נצא להפסקה קצרה. תכף נחזור עם עוד מוזיקה. תכף אנחנו כאן.
1: בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: בין כל החדשות והכותרות של היום יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל, 30 שעות של חוויה בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על לראות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
7: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
8: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
10: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
14: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
15: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
17: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
18: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלר!
19: That's a סיחור! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קקל.
22: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.

כמה שזה נשמע טוב. תן לי זמן. נועם קליינשטיין, אקו 99 FM. כמעט ושאנחנו סוגרים פה שעה נוספת. נשאר בקצב. עם שיר אחרון לסיום. ועוד איזה שיר. דיוויד בוי עם סאונד אנד ויז'ן. הראשון מתוך טרילוגיית ברלין שלו. שיר שכולו קצב בעצם. מילים פחות יש כאן. הרבה הרבה גרוב. אנחנו כאן יחד איתכם, בפקקים, איפה שאתם לא תהיו. עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. גם בשעה הבאה. אין הפסקות, אין חדשות. רק מוזיקה טובה. אנחנו ממשיכים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת, מרשת מלונות אטלס, משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
5: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
1: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
1: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום שלום, צהריים טובים.
12: אקו 99 FM,
13: מוזיקה מעולה,
11: מעולה כל היום. הגענו כבר לאחר הצהריים, יפה, אנחנו מתקדמים. מה שלומכם? מקווים שגם אתם מצליחים איכשהו להתקדם, אם אתם בדרכים, קצת עמוס עכשיו. אבל אנחנו כאן יחד איתכם, נשמע מוזיקה טובה עד לשעה 6 בערב. אסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור. איתי אבשלומי בחרה את השיר. מה שלומכם? מקווים שגם אתם מצליחים איכשהו להתקדם, אם אתם בדרכים, קצת עמוס עכשיו. אבל אנחנו כאן יחד איתכם, נשמע מוזיקה טובה עד לשעה 6 בערב. אסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור. איתי אבשלומי בחרה את השירים.
13: מוזיקה מעולה,
11: מוזיקה מעולה
13: כל היום.
11: אני דן זביגי כאן איתכם היום. קדימה, יאללה נתחיל על הקצב הסמי מזרחי, בוא נגיד. אהוד בנה יחד עם גידי גוב, הכל בגלל האהבה. האזנה טובה שתהיה לכם.

הקיץ התחיל, חברים. להסתובב סביב הבריכה. טוויסטד. דייר סטרייטס כמובן. לא מהאייליסט שלהם, אבל אחלה של שיר. אקו 99 FM, ממשיכים עכשיו. אוליביה דין. Man, I need.

0: 59 FM, מה שלומכם? 5:15 עכשיו, כמעט. כמה פחות נעים בכבישים, נכון?
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי תנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה, המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל. כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד למחלף שפירים, עוד בכביש מספר 1 ממחלף לטרון ועד למחלף שורש, כביש מספר 2 ממחלף אור עקיבא ועד צומת אתר התנינים, עוד בכביש מספר 2 ממחלף זיכרון יעקב ועד צומת אתר התנינים גם כן, כביש מספר 4 ממחלף ראשון לציון ועד מחלף גבעת שמואל, זהו פחות או יותר הייתי אומר אלה העיקריים לפחות. תעשו בזהירות סולאה, תהיה בסדר, נעבור את זה יחד בשלום. הפסקה קצרה, כבר אנחנו חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: אקו 99 FM.
9: טיפ לניתוחים פלסטיים. חשוב לבחור בכירורגים מנוסים ובגוף רפואי גדול ומוכר שמעניק גב מקצועי ואחריות לאורך כל הדרך. המידע מטעם
8: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29 כללית.

0: אוטומוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
1: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל, המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
6: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
8: קולמוביל, בית לנהגות ולנהגים

עליה, Try Again. שיר שבמידה מסוימת ההפקה שלו גדולה יותר מהשיר אפילו הייתי אומר. טימברלנד, כמובן, כמו כל שיר גדול מתחילת שנות האלפיים, הוא אחראי על ההפקה. ממש שינה פה את הסאונד של ההיפ-הופ של תחילת שנות האלפיים דרך השיר הזה. הצלחה מטורפת, מקום ראשון פה ופה ופה. מה שמוביל אותי גם לשיר הבא שלנו, שגם מדובר במפיק די גדול הייתי אומר. שרון חזיז, קח אותי לשם, הוא מי שאחראי על ההפקה המאוד מלוטשת ודי חריגה בסאונד שלה. לשנות ה-90 הוא לא אחר מאשר דודי לוי.

פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה. לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, מ-$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: מילקי צ'אנס עם סטולן דנס. 7:36 עכשיו, ריקו 99 FM, מה שלומכם? מקווים שאתם בסדר, שורדים את שארית היום הזה. ואם אתם בכבישים וקצת תקועים, לא נורא, אנחנו כאן איתכם. והנה גם מגיעים הדיווחים שלנו.
1: דיווח תנועה.
0: תנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאיה, מלווה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש מספר 1, עמוס ממחלף לטרון ועד למחלף שורש, כביש מספר 2, ממחלף חוף השרון ועד למחלף פולג, עוד בכביש מספר 2, ממחלף אור עקיבא ועד צומת אתר התנינים, את הצומת הזה אני אזכור ללא ספק. כביש מספר 4, ממחלף גן רבה ועד למחלף מואשה, ממחלף רעננה דרום ועד צומת רעננה, ובכביש מספר 57, עמוס מצומת בית יצחק ועד למחלף נתניה. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
7: בחסות.
8: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנהל.

0: לנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אקו 99
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה

0: עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
9: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
3: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. אין כמו טריידמוביל. כפוף לתקנון החברה.
1: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
2: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

0: את מהו שיר השטות הגדול ביותר של אריק איינשטיין. זה מתמודד יפה, הייתי אומר. שיר מספר 8, מיקי גבריאלוב, אריק איינשטיין כמובן, אקו 99 FM. יוצאים להפסקה קצרה אחרונה, כבר חוזרים עם עוד כמה שירים לפני סיום.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
4: אקו 99
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם. כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבי 9822. כפוף לתקנות.
1: סקודה. Let's pay with
2: כמה עסקאות סגרתי החודש?
3: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
11: וואו, איזה תואר, אני פה באורט. תואר של הסמכות.
12: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.

רדיו 99 FM, חזרתם אלינו, מפה לשם זמן עובר מהר כשנהנים, הייתי בטוח שיש לנו קצת יותר זמן, עוד כמה שירים, יש לנו עוד שיר אחד לפני סיום, אז קודם כל ניפרד, ונגיד, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשלוש השעות האחרונות, תודה גדולה לידית אבשלומי על המוזיקה שהיא בחרה לנו, וחכו חכו, יש לנו גם פה איזה סיומת יפה, אסף נחמיאס ודנה ביטון טכנאי השידור, תודה רבה, חיים גיל, מיד ימשיך איתכם אל תוך הערב, אני עידן זביגי, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם היום, אנחנו נשתמע גם בשישי, אז אנחנו אוטוטו כבר כאן שוב. לקראת סיום אנחנו נשמע את הארי סטיילס מתוך האלבום החדש שלו, שבאופן כללי הארי סטיילס, השינוי הזה שהוא עשה במוזיקה שלו, אני מאוד אוהב את הארי סטיילס גם הדברים הקודמים שלו, אבל בטח באלבום החדש אני מאוד מאוד מאוד אוהב ומתחבר לסגנון החדש שהוא ככה מצליח להחיות. הוא מדבר הרבה על כל מיני הרכבים כמו LCD Sound System, אבל לא רק, הוא נשמע גם מאוד דומה להוטשיפ במובנים מסוימים, גם קצת כמו רובין ששמענו מוקדם יותר. סאונד שונה, חדש, שירים מעולים כמו השיר הזה American Girls שסוגר לנו את השעה. אנחנו נשתמע, המשך יום טוב, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
5: ארנק יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
6: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
1: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: ועכשיו, חיים גיל.
10: מוזיקה מעולה.
11: שלום לכם וערב טוב, 3 דקות אחרי השעה 6 אנחנו כאן, פותחים את מהדורת יום שלישי, שעתיים של מוזיקה עד 8 אנחנו כאן איתכם, שחפיה לאורכת, לי קוראים חיים גיל, נפתח עם ברונסקי ביט וסמול טאון בוי, שתהיה לכם האזנה מעולה.

0: Electric Light Orchestra, בקיצור ELO עם Last Train to London, 1979 מתוך האלבום Discovery. 16 דקות אחרי השעה 6, שוב שלום לכם, אתם על השעה הראשונה של מוזיקה לערב השלישי של השבוע, 14 ביולי, מי שחוגג אי שם בצרפת, אתם יודעים, בכל זאת אנחנו כאן עם מוזיקה טובה כדי לצנן את האווירה ולהנעים לכם את הדרך, אז תכף נחזור אליה, אבל עוד קודם הנה עדכון על מה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד פולג, וממחלף אור עקיבה ועד צומת אתר התנינים, עוד בכביש 2 עמוס מזיכרון יעקב ועד צומת אתר התנינים, זה בכיוון ההפוך. כביש 4 עמוס מאוד ממחלף ראשון לציון ועד גבעת שמואל, מגן רווה ועד מורשה, וממחלף רעננה דרום ועד לצומת רעננה, עוד עדכונים? כן, יש לנו כביש 4 ממורשה ועד גבעת שמואל, אלא עדכונים בגדול. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם חדש של Temper City, זה נקרא Self-Aware. אנחנו כאן מחכים לכם, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט מול בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
6: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
7: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
8: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
10: סקודה.
11: Let's pay with
12: עסקאות סגרתי החודש.
13: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר, מחר אנגליה עם הריקיין ובלינגהם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר, בחמישי האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים, ובשבת ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
17: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
16: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, 3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
18: מלון ב...

0: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
2: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
1: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל. כללית.

0: החלק הכי קשה זה כשהשיר הזה נגמר, אלה כל פליים, the hardest part, 21 דקות לפני 7, אתם על אקו, תכף נמשיך עם המוזיקה, אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים, ובהחלט קורה.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים, והליכי הוצאה לפועל.

0: ממש ממש טובה. חכו לנו, זה כבר קורה.
1: דיווחי התנועה, בחסות
2: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
4: תחזית מזג האוויר בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
12: הנה זה בא!
13: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. צרפת עם אמבפה, דמבלה ואוליסה מול ספרד וההגנה הטובה ביותר בטורניר. מחר, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. בחמישי, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: קולמוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך,
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה. עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
7: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: השבוע בבוקר חדש, בוקר ג'וניור, המשחק של בנק הפועלים. שחקו איתנו ותוכלו לזכות באחלה פרסים. בחסות עוד יוזמה של הפועלים. פועלים ג'וניור. עם פועלים ג'וניור, הילדים לומדים לנהל כסף מגיל צעיר בכרטיס נטען משלהם, חיסכון והטבות. וההורים מלווים ורואים כל צעד ישירות מהפועלים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

סוזן וגה שרה ללוקה, והנה מסתבר שהיה לה יום הולדת לפני 3 ימים, המון המון מזל טוב מאיתנו. עכשיו 6 דקות לפני 7, אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב השלישי של השבוע, ואנחנו שמחים שאתם איתנו. תכף נמשיך, אנחנו רק נספר לכם ששחף יעל עורכת את כל הטוב הזה שייכנס לכם לאוזניים, ועכשיו נייל הורן עם שיר שנקרא Heaven.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד. עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר. ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש. עכשיו, מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
13: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודן.
15: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
16: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
17: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
18: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
19: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
20: שים שירים שאת
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
22: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: רק במכללות אור. לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו לשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
2: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
4: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
4: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
7: יש ארנק
8: יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: בלחיש מגדלים ענבים, 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: חיים גיל.
17: מוזיקה מעולה.
16: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
18: ערב טוב לכם, 3 דקות אחרי השעה 7. יש כאלה שאמרו פעמיים כי טוב, יום שלישי היום. אנחנו כאן פותחים את השעה השנייה של הערב השלישי של השבוע. שחף יעל עורכת, אני חיים גיל, והנה אהבה של דנה ברגר שתעשה את הספתח. אנחנו כאן עד 8, אז אנא מעולה.
17: מוזיקה מעולה.
16: מוזיקה מעולה.

Pet Shop Boys עם It's a Sin, 1987 מתוך האלבום Actually. השיר עצמו נכתב 5 שנים קודם לכן, ב-82, אבל רק ב-87 יצא במסגרת האלבום. עכשיו אתם על אקו, 12 דקות אחרי השעה 7, ועכשיו סינגל ראשון, אז הוא לאלבום הבכורה של סומבר, I Barely Know Her, עם הלעיתים שהוא סיפק משם, Back to France, Undressed ו-12 to 12 המעולים, וזה נקרא Home Wrecker, מפרק בתים במובן המשפחתי של המילה בית. סומבר על המילים והלחן ואת ההפקה, הוא עשה יחד עם שותפו הקבוע, טוני ברג, תקשיבו לזה.

סטרייטס, ספורטים על הגיטרה ועל נימי הרגש עם So Far Away. 7:25 עכשיו, אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99 FM. אנחנו לא הולכים לשום מקום, ממשיכים עכשיו כאן עם עוד מוזיקה ומדייר סטרייטס. הנה רמון עם סופר גרל.

אלה מתיוז סרטן קומפורט עם וודסטוק, שרים על שנות ה-70. עכשיו 10 דקות לפני השעה 8, אתם על אקו 99 FM, והגיע הזמן לסיים, ולפני שנאמר תודה ונלך, נאמר נודה קודם כל לשחף יעל שערכה לכם את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשוב ונשתמע מחר, יום רביעי, 6-8 בערב, עוד מוזיקה טובה לפתוח איתה את הערב הרביעי של השבוע, והיום, מיד אחרי החדשות, תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה מעולה של מוזיקה, ואתם יותר ממוזמנים. אנחנו נסיים את החלק שלנו בערב השלישי של השבוע עם יוריתמיקס, שיר מקסים שנקרא Miracle of Love, ולפני שנלך נאחל לכם ערב טוב, שקט, עם המון המון בשורות טובות, ונשתמע. ביי ביי, להתראות.

0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום לכם. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר. מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה נוספת בעומסי החום.
0: תחזית מזג האוויר בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אקו 99.

0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
5: עושים את זה פשוט.
6: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. תתקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7, a business class family car.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
13: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: קולמוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
17: אקו 99 FM.
18: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
19: יש ארנק יאו!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.

0: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכאן באולפן טליה כהן עם החדשות. התקשורת הממלכתית באיראן דיווחה כי נשמע פיצוץ במערב המדינה בסמוך לגבול עם עיראק. במקביל, בשעה זו נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס ומתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
1: We don't need the oil at all, but it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf State countries. So I put it out yesterday. I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been, frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
0: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר, אומר הנשיא, כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר. אז פרסמתי את זה אתמול, התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלכים ואמירים, והם אמרו, נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, נשמח להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, כך אומר טראמפ. אושר סופית במליאה חוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים.
2: אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון התקבלה בקריאה השנייה והשלישית.
0: במערכת הפוליטית מגיבים בשעות האחרונות, גדי אייזנקוט ונפתלי בנט תקפו בחריפות והאשימו את נתניהו והממשלה בהפקרת ציבור המשרתים. יאיר גולן טען כי מדובר באחד מרגעי החרפה הגדולים שידעה הכנסת. מיד בתום ההצבעה הוגשו נגד החוק עתירות לבגץ מטעם יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ותנועת ישראל חופשית. סגנית שר החוץ שרן השכל, שהצביע נגד, התפטרה במחה מהממשלה. דובר צהל מעדכן כי בפעילות בצפון רצועת עזה חוסל ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס, לצד מחבלים נוספים מהארגון, בהם לוחם נוח'בה משמש כראש מדור חקירות במשטרה, מחבל מהגדוד המרכזי ומחבל מגדוד מערב ג'באליה הפעיל במשטרה. כוחות צהל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום, כך הודעת דובר צהל. בפיליפינים רעידת אדמה בעוצמה 6.05 הכתה באי מינדנאו שבמדינה, כך עדכן מכון המחקר הגרמני, שהוסיף כי עומק הרעש היה 10 קילומטרים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביו, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: שלום לכם, אנחנו ביומיים של התחממות קלה, היא מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. במרבית האזורים אנחנו עם טמפרטורות סביב הממוצע, אבל בפנים הארץ ובערים הם קצת מעל הממוצע לעונה. עומס החום בשעות הצהריים עדיין בינוני עד כבד. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי של ממש במזג האוויר. בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות קלה נוספת והכבדה בעומס החום.
5: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
3: ללא מקדמה,
7: ללא סוף תקופה,
3: ללא ריבית והצמדה,
7: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
3: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
8: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו עדי אדר
1: מוזיקה מעולה
0: כל היום
1: כשערב חדש לפנינו כאן מיחד שלום לכם ברוכים הבאים לשעה של מוזיקה שיש בה דברים מכל מיני מקומות וכל מיני מצבים וכל מיני תחושות ואתם כבר תוכלו להרגיש שזה מיד בהתחלה אמיר צבי בנרח את מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי מוזיקה מעולה
0: מוזיקה מעולה
1: כל היום זה נכון, זה נכון מאוד ואני עדי אדר, אנחנו פותחים ככה עם מייק ברנד ולסמו אתם תודו שהופתעתם. רוצים להזרים קצת יותר רומנטיקה. ברשותכם.

0: זה מה שקורה כשאתה שר מהנשמה. נשמע שהוא מתכוון לכל מילה. לקחנו, אלוהים בון ג'ובי. זה אולווייז. טוב, הנה אנחנו רוצים לעשות הפסקה שכזאת, משהו קצר, לא ארוך במיוחד, כשנשוב ממנה נהיה עם סינדי לאופר, הנבחרת מתוך רוי אורביסון או סלין דיון, כשאנחנו מדברים על I Drove All Night. הלכנו לבדוק מה שלום סינדי לאופר, וגילינו שקודם כל בחודש שעבר היא חגיגה יום הולדת 73, אבל הגיל לא עצר אותה מלהגיב תגובה, איך לומר, די ילדותית למתנגד בקהל שהפריע ביותה רזידנט שם בווגאס, אבל את זה היא כבר שכחה כשהיא עלתה על הבמה המרכזית, גם כן יומיים לפני יום הולדתה, ברוקנדריוף, פסטיבל המוזיקה הגדול בליסבון. שם היא נתנה סט מוזיקלי מבית עם כל הקלאסיקות שלה משנות ה-80, ולמעשה שמחה קהל אירופאי נרחב. נאפשר לה לשמח גם אותנו כאן אחרי הפסקה, גם אם יש חלקים מלודים, אנחנו עדיין בשמחה. ועוד מוזיקה בהמשך. חכו, אנחנו כאן.
1: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... בעלם, כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה,
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
3: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. לתקנון.
5: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: אתם מאזינים לאקו.
1: לאקו 99 FM.
2: 99 FM.

מה זה? מהחומרים החדשים של השנה, זה נקרא אלכס וורן, הוא שניסה את חומריו, יש לומר, את הדבר הזה שנקרא Fever Dream ברשת, איך לומר, באינסטגרם, ומיד אחרי זה, הופ, כך תפס. אפשר לומר, חברת היחץ היא טיק טוק, אפשר להסתכל על זה גם ככה. הנה אנחנו ממשיכים עם המוזיקה עם יוסי אלפנט ואיך כשה...

תעתועי צבע. אתם כאן איתנו ב-99 FM, ואנחנו מאמצים לכם פה מוזיקה. יש ממנה עוד הרבה. נעשה הפסקה שכזו, נשוב צ'יק צ'ק ככה עם הקסם של ג'ורג' הריסון. עוד מוזיקה שיש כאן בהמשך, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר מודן.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית
11: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
16: סקודה.
17: וואו, איזה תואר, אני פה באורות, תואר של הסמכות.
18: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
19: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

כעת לא חלשה די, אנחנו שומעים את זה, זו סקנקה ננסי, וזה השיר שמוביל אותנו לסיום השעה הזאת שלנו. את הסיום נעשה עם הבורסה המוזיקלית. סזה הצטרפה לאחרונה לריאנה, כאנשים השחורות היחידות שיש להן 4 שירים או יותר, ויותר אפשר אפילו לומר, שעברו את רף 2 מיליארד השמעות בספוטיפיי. גם קיל ביל, שסוגר את השעה הזאת שלנו, עשה זאת ובגדול. זמן טוב להגיד לכם. תודה שבאתם להיות כאן יחד, תודה לאמיר צביבן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. יש לנו כאן עוד הרבה מוזיקה גם לתוך כל הלילה הזה. הנה, הנה היא מגיעה. סזה. וקיל ביל, שלה. שיהיה המשך רגוע שקט, בשורות טובות. אני עדי אדר, אם תרצו נוכל להשתמע כאן מחר ב-8. ביי ביי ביי.

Camula.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
6: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
7: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: וואו, איזה תואר, אני פה באור.
9: רק במכללות אור, לימודי הנדסאי חשמל, בניין ומכונות עם הסמכות AI והסמכות בינלאומיות בפריסה ארצית. בואו נשמוע עוד ביום הפתוח ב-21 ביולי.
10: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.

0: עד 50% הנחה על מגוון דגמים שבמבצע.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: עסקאות סגרתי החודש.
3: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי.
5: רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50 אלף שקלים למטר. כוכבית 2206, נתנאל.

0: לקוחות כללית, יש לכם למה לצפות. ציפויי שיניים בכללית סמייל מעניקים לכם את החיוך שתמיד רציתם. חפשו בגוגל.
1: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
2: פריזבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
4: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט. ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב

0: נתנאל, בונים את הלהיטים הגדולים של העיר הכי קצבית בישראל. בצייטלין, בערי, ז'בוטינסקי, המלך דוד ועוד. ולרגל חגיגות היובל, דירות יוקרה החל מ-50,000 שקלים למטר. כוכבית 2206. נתנאל.
1: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
2: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק,
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
8: כללית
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: and you can dance for inspiration.
1: Echo 99 FM.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
1: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, איי דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

מוזיקה מעולה.

עכשיו שלום לריקנות, והאוויר מרגיש אוויר, ולא כדי להשתנות, קצה חיוך וקצה דימות.